Ali mektepte okuyatkan vakitlerimde neticesi alahide körünerlik kalıtsı savaştaşımdan biri var idi. Kanaklı bu musun, devlet içinde aldığın Katar'da turduğun Ali mektep bu kaşka, mektepte her kaysi ülkelerinin Ali mektep imtihanı el yol el alırı. Olimpik tenerget musabıqısı çempiyonları mu az əməsiydi. Bırak bu kalıtsı savaştaşımdan alahide yeri, dəl imtihanlarının həmmisi de digüdək, meyli icdimai bən bulsun, meyli tabii bən bulsun, həmmisi de birinciliğini alıdığalıqı deydi. Dəslapta mən bu qaltıs buradarının qalitiliki, sınıbdiki başqı savaqdaşlarla naida az arlışı dağalıqı deyiz qıldım. O, hər günü saat 5-dən aşqandıla çınıqılı çıqatdı. Çınıq boğandın keyin təkrar qılıb dərs oquydı. Kəştə məktəbinin keçilik sınıbı da ögünüş qıladdı. O, yataqı qaytqanda köpçilik asas cəhətdən uxlap oladdı. Bir məktəbdə oquqan 4 yıldiki zörür paliyyətlədən başqı vaqtlarda biz onu naida az uçurdatdıq. Keyin yüz bergen bir iş menin qarışımını özgertti. Şok edim, mektepnin zalıda bir meydan keskin münazırı müsabıqısı ötküzüldü. Mən Galita, gəp kılışkı mahir əməz dəb qaraydıgan qaltıs buradar, səhnədə toxtumay sözləb, münazır komandasının asası küçü bop qaldı. Onudun keyin, mən o qaltıs buradar bilə məqsədlik aldı billi təkrar qılığılı barğanda, onun ıcdımayı alaqı paliyyətinin uyluğunumdu mu qaltıs işgəlikini baykıdım. O, mektep münazır komandasının asaslıq mahiri bopla kalmastın, belki yana drama ömükünün mu qolluq əzası idi. Eyni çağda mektepte her yili pentexnika ve iyilik tikləş tema qılınğan rekabet lonq

İctimai alaqa bizge təvəlik duyğusu, tonuş duyğusu, şundaqla insanın bu dünyada yaşadığı zörür xoşallıqlarını eb geliyordu. Şunun bilen bir vaqtta, ictimai alaqıga yana nurğun vaqt və zihni küs sərib qılınğanda mu, önümü siz oylığandak bu olaşı natayın. Bəzilərinin kəsbi ictimai alaqıdan ayrılanmaydı. Alaqıcan biri ki, ulanın yaşaş və tərəqi qılışıdaki asas bob qalıdı. Bıraq, yana bəzilərə nisbətən etqanda, ictimai alaqı bilən özüb yetiliş arası da məlum zidiyyət məvcud. Siz bu tərəpkə köprək vaxt sərib qılıbəsiniz, o tərəpkə sərib qılıdığa vaxtınız az bob qalıdı. Şuna, topdın muvafiq dərəcədə ayrılış, münəvvərliki kapalətli qılışının zörür şərti. Bu tallaş sualını hər bireylən kalasıdan ötküzsə, əməl qaşırış

Bahanası bək köp adam yaxşı yaşayamaydı. Ətdiyəndə işqi beriş üçünla, əmdila işqini etişimqa qoşna öydəki ayal xocayın közləri qızarğan, çaşları qalaymıqan çoğulğan alda işqdən çıxdı. Və mən salam qıpoğuca öyrülübdə ketib qaldı. Mən köğünümdə onun bu turqını man körsət küs kəmməgə oxşaydı, dəb oyludum. Tüncü günü yerim keçədə mən uyqulu qalatda yandaki öydən çıxıvatqan taraq turuq avazını aldım. Pərizimcə onun yolışı yeni açıqlıqan, işkəylən soğuşbqağa idi. Ondaq bulmasa, bunç qatlıq avaz çıxarmaydı. Yeni öyge əmdili köçübkəgə vaqtlarımda qoşna öydəki ayalı xocayım bilən tonuşub, onun yolışının taksi şopur işkəlləki, taksini şirkətin icarigə ağallıqını bilgən idim. O yolışının pəqatlı alğı intilməydi qallıqı, taksini kündüzdə 8 saat icarigə ağan bosumu, əma toluq əydəşki onumaydı qallıqı. Daimla qayıtı-qayıtı söyləyəndə andın kıraqağılı çıxıdı qallıqını etdi. Pəqat azıraq horun bosulu məyliydi o, bək bosa köp pul tapamayı külləri təstərək ödətdi. Bıraq halqılıq yeri şu ki, o özünü daim çoğun işqılıdığa adam dəb oylaydı, əstayidli boluşunu xalımaydı. O daim təlim kajıraqgən, navada palani palanla dək təlim gəgən bosa, mən mühazır bir milyonlar bop qalatdım. Nədəmi bundaq ətdiyən turub kəş qayıtışımdan acıdı bosun deydi. İlgiri mundaq bir gəp anlıqan edim. Aşu pişib yetilmigən kişiləgi nisbətən etqanda ola məngü bəzi baxanlarını tepib, özlərdiki məlum kəmçilik və bəxsizlikini yapmaqcı boludu. Turmuşda haman mundaq adamlar məvcud boludu. Ola özlərinin namratlıqdan düşkülüşüb getişinin səbəbini başqılağı artıb qoyub, məqlubiyyəti üçün haman hər xil baxanlarını izləydi. İş qılıb özdə eşqandaq məsuliyyət qaldırmaydı. Əməliyyətdə, Özlük bahanı izdəşki qancı amraq adamının muvabqiyyat qazınış pürüsti şünçə az boludu.

Bəzilə, özünüzün harğallıqınız və uğurluqınız üçün bahanı izdimən, iş nərsiniz bolmaslıqı dəl sizin tırışınızın səbəbi deyişidim. Dostlar çəmbirikimdə, manı muşundaq can tikib tırışıvatqan adəmdən pərəbə. O, muzik ögəngən bulub, muzikada tərbiyyələş məktibi qurğusu bağ idi. Dəsləbdə, o, kiçik dairədə oquqıcı qıbıl qıldı və öyə bir piyaninu qoyu bilib, oquqıcılığa ədiyəndin kəşkicə dərs ötdi. Bıraq, onun bir yıldı yıqan pulu anç küp əməs idi. Başqı tərbiyyələş oralırıqı siliş durğandımı, rəqabət küçü anç çoğun əməs idi. O, çoğun şəhərləgi berib, başqılar

Onun musiqada tərbiyələş təcrübəsini ögünüşkü başıldı. Bıraq, qarmaqqa muvaffaqiyyətlikdə körüngən usulla bizdən bu kiçik yerimizdə axmaydı. Atanla əsla etiraf qınmaydı. Yenici oxutuş usulü nemiş qaxmaydı? Bəzlə, bəlkim, bizdən bu yerdəki aylı başlıqlarının tonu səviyyəsi yetişimi gəldikdən bu yeni usullağı qarışdırğan, ballarının ögünəlməsləgədən qorqan dəb qarışı mümkün? O bundaq oylumadı. O, başqalarının muvaffaqiyyət qazanğan təcrübələrini qandaq özgərtkəndə, andın bizdən bu yerinin oxutuşuğa mas keldiğanlığı toğruluq oylandı. Oxutuş usulunu toxtamay maslaşdırıb, oxutuş səviyyəsini yuxarı götürdü. Bir yıldan köprək tırışış nəticəsində o tərbiyələgən oxuğucular hər xil müsabiqələrdə mükafatqa erişdi. Oxuğucular mı onun oxutuş usuluğa amraq bob qaldı. Onun üçün axırı yeni vəziyyət yaratıldı. Şunun üçün, qarın, xuddi bir cümlədə etilgəndək, hər qandaq bir işini çin könlünüzdən xalab qılsanızla, haman addiylaşdırğalı boludu. Hər qandaq mürəkkəb səbəb və bahanı qanmaydı.

Yaqinim buyan dostlarımın daimla mundaq ağırınışlarını anlaydıgan bop qaldım. Ayın çağda usul oynaşını yaxşıraq ügengen bolsam, bu çağqa ehtimal kəsbi usul jubub qaydışı mümkün edi. Ali mektepte oquatqa vaqtlarımda kəsbi kitablarını köpürek oquğan, sırtlağı köpürek çıxıp praktik qalğan bolsam, bugünkü kündə hər qızmı kündə ismini qoşup işləməyiddim, hədisla tanqıtlanməyiddim. 10 yıl burunla köpürek kitap okuşunu başlayan bolsam, ehtimal hazır danlıq alım bop qaydışım mümkün edi. Her qedim muşundaq keplerini anlığınımda sabırsızlık bilen, aynı çağda əgir yolu ketip qalğalıqınızı bilgendin kiyin, yani nem üçün bunun din kiyinki küllədə amal qılıp toluqlaşıq tırışmay, gəp setip xursunup oltırsız, dəb qaytırıp sordum. Bundaq sualını qançılık adamdan sorğınımını bilməymən, bıraq erişken cevabım daimla bir qelibdə quyğandak, əbsuz, əmdə ülgür əlməymən, din ibarət boldi. Acaba, hayatınızda heç nəməgə ülgür əlməmsiz?

Bir neçə gün ilgiri bir oqurman mən bilən paranglaşdı və söz başla, başlamayla qeyn etib yəqinə, hazır məmurluq imtihanıqı yəni bir məzgil vaqt ba, ətədən başlap tayarlıq qılsam ülgər ələ məmmu, dəb soğradı. Dəmallıqqa nem deyişini bilənmədim. Uzaq oylanğandın kiyin, onunğı mundaq cavab qaytırdım. Ülgürdüğən ülgür əlməydiğallıqınızını bilməyəmən, bıraq sınap baxmışsınız, hərəkət kəmisiniz, çoxum ülgür əlməyisiz. Mən bu Ali Məktəbinin 4-cü yıllıqını pütküzüşkə az qalğa vaqtladı ki, bir qetimliq tasadibi pürsətdə bir yazğıcının maqalısını körüb, qatıq ilhamlanğan din kiyin yazıqçılıqını başlayan idim. Bu cağda nurğun adam bana, xeyl yaşlağı kırp qaldınız, yəni özünüzü qiynap nemi qılısız, ülgürəməyisiz. Aşu qaldıs yazğıcılığa qarana, qaysı biri kiçkidin başlapta yazıqçılıq qılışını qat idamlaşdırmağın degen idi. Bıraq, həm adam ülgürənməyisiz dəb qarğan aşu yeşimdə, mən özümünün qat iyiləgəgi tayınıb azraq nəticə qazandım. Mən əzəldin, başqıladın, özümünün ülgürələydiğən, ülgürəlməydiğallıqımda sonra baxmadım. Mən pəqət qılğın boğankən, hərəkətki keliş kerəkləgin ılı biləmən. Xuddi köçə tikişdən ən yaxşı pəyitdi 10 yıl burun, onudun qasa hazır digən maqalıq oxşaş. Navada, siz 10 yıl burun bir köçə tikən bolsanız, bugünkü kündə büyük baraqsan ösüb gətkən buluşu mümkün. Navada onda qılmıqan bolsanız, dərhal hərəkətki kilib, bugünkü izdihatınız arqılıq, ötmüşdiki yetərsizliklərini toluqlan. 10 yıl boğanda andın qaqaslıqı qarab, yıllanın rəyimsizlikidin ağırınışını saxlamaq.

Yazıqçılıq səbəbindən yana nurgun qaltıs ustazlar bilən tanışdım. Ulanın köpüncüsü kəsbi yazğıcı bulmuşumu, bəziləri 30 yaş qıqırıb, müstəqil turmuş keçirişkə başlağanda andın qoluğu qələm ağa idi. Bəziləri, balları çoğun boğanda andın hücursuğu kırvelib, kunup kütahtısını aldırmayı besişkə başlağan idi. Yəni bəzilə, hətta 60 yaşdan aşqan bulmuşumu, hər qaysı çoğun supulada, 90-cı yıldın kiyin toğılğalla bilən bir səbdə turub, özlərgi təvə maqallarını yazğan idi. Ulanın köpüncüsü öz yaqtırdığan işini qılğısı bolsa, yaş tosalğı buludu, dəb qarmaydı. Ulanın turmuşu da ölgürən məslih deyən söz əsla bu baxmağan. Danlıq yazğıcı Haruki Murakami 29 yaşı da andın hikaye yazışını başlağan idi. Ayın çağda bəzilə, allı burun 29 yaşı qırıp oldunuz. Bu işinizda yazıqçılıqını başlasanız, bəkli keçiksiz, ölgürən məsiz digə idi. Bıraq, o pəqət öz yaqtırsıla, hayatının qaysılı yaş basquçuda yolğa çıxısı bolivir dağallıqını bilətdi. Şunda qılıb, o qələmni bir qoluğa ağanca 30 yılıqı çıxoymadı və axırda həm adam bilidiğən danlıq yazğıcıqa aylandı. Bıraq, həmi işə ülgürənməslik bayrağını kötürüb alğalla, axırda turmuşqa əməz, bəlki özü qutturdu. Çünki, ola əzəldən yolğa çıxıb baxmağan idi.

Ağzınızda ülgürənməyməyən dəb toğluğan bilən rastlı ülgürdüğən ülgürənməydiğalıqınızı əzəldən oyla baxmadınız. Ülgürənməsliğini turmuşdun özünüzünü elib qeçişdən bahanı sıqılıb aman. Fəqət başlaşını oylasınızla nurğun işlağa hər qandaq vaqtda keçikməyisiz. Şunun üçün hazırının özü dilla hərəkətlənin.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızı anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayislə. Süni əqil kəsbədə əmili qolunuş iqizlikini iqiləb, türlük kəsblərgə hər tərəpləmə energiya veriş kərək. Qoyan, Puxrala sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqatdı. Tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyyatı da bixətərlik kisəl qarışqı bulmaydı. Kiçik sınıplaşqan oxuçini əməliyyətki birləşdürüb tərtiblik ilgiri sürüş kərək. Hamildar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şoğulanışını talladı. Südi kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdu. Tövənə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mundaq təb körsətdi. Sünni əqil, yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb özgürşidiki mühim hərkətləndürgüş küş. Yeni bir əvlad sünni əqilini tez tərəqi qıldırış, dövdümüzdən yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və

kəsb özgürüşü pürüstünü çiğn tutuş, tutalmaslığı münasibətlik, strategiyelik məsələ. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimizin süni əqil kəsbi tez zoriyib, mühitdə qolunuş dairisi yenimi keniyib, küşlük yenilik yaratış hayati küçü bilən, ixtisatının yuqur sifətlik tərəqiyyatının yeni qovudi, yeni əvzəllikini özliksiz yaratmaqda. Bavşan Polat Tümür Paycaklik Şirketinin tümür tavlaş zavutada əxli domna piç yürüş vatatdi. Ənənvi domna pişqa oxşumaydığını əxli domna pişta sünni əqil arqılıq piç temperaturisi, işqarlıq dərəcəsi qatarlıq işləb çıxırış halatını dərqamda közütüb, öz aldıq hüküm çıxırıb və toğrı tənşəb xam material sağlı buludu. 2024-cü ildən başlab, Bavşan Polat Tümür Paycaklik Şirketi AI texnikisini kirgüzüb, çoğun model bərpa qılıb, mütəxəssislərinin təcrübəsini sallıq məlumat koduğa, andın piç içindəki körgülü bulmaydıqan inkasını mülçərləgili buladıqan parametriğe aylandırdı. Bavşan Polat Tümür Paycaklik Şirketi Tümür Tavlaş Zavudunun çoğun sallıq məlumatın paydalanış baş injineri Wang Shibin mündaqdadı. Çoğun model işqi kirishtirilgəndən kiyin, domna piçinin muqumluqi körünərlik yaxşılandı. Yıqılğın nisbeti her tonu tümürünün 2 kilogram tövəllədi. Karbon quyup yeriş miqdarı her tonu tümürünün 5 kilogram azaydı. Yekke domna pişta her yili təxminən 10 milyon yöndən artıq tənərx ticəb qilindi. Bir xətər işləb çıxırış hadisələri zor dərəcədə azayıb, məhsulatlarımızın süpüti östü. Yeni bir növətlik pantexniki inqilabi və kəsb özgürşi yetəkçilik qıladığan strategiyalik texniki boğan süni əqil insanların işləb çıxırış turmuş usulunu çoğqır özgərtməkdə. Başşuji Xi Jinping əmdil etilgən dövlət pantexniki mükafatı yığını, işki akademiyanın akademiklaş yığını, Cungo pantexniki cəmiyyətinin məmlikətlik 11-ci qurultuyda mundaq təb körsətdi. Biz tarixi pürsətini çoğun tutub, dəvir xırısını kütüb elib, yuqur səviyyəlik pən texnikada özgü taynıb qudrat tepişini tez ilgiri sürüb, 2035-ci ilgicə pən texniki küşlük dövlətə quruş nişanıqı qarab qətdi ilgirləb, pən texnikada yenilik yartış arqılıq, cüngoçi zamanı veyləşdürüşqa puxta terək buluşimiz və yetəkçilik qilişimiz gerek. Başşuji Xi Jinping sünni əqilni tərəqqi qıldırış və idar qilişdiki təşəbbüskarlıq hüququni puxta egiləşgə başdan axır köngül bölüb gəldi. Başşuji Xi Jinping jaylada təkşürüşdü boğanda və köpligən muyum yığıllarda sünni əqilnin əmili ixtisat bilən, kəsblə bilən çoğqır yoğurlaşıqı türkü buluş gerek dəb köp qitim təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin muyum yol yorqının royunun yetəkçilikidə dövlətimizin sünni əqil işləri cüş urup ravajlandı. Qollanışının əməliləşişi tez ilgiri sürüldü. Sünni əqilinin universal əməli küçü umumiyüzlük, sistemlik yuqru kötürüldü. Növətdə, dövlətimizin sünni əqil yadroluq kəsbinin külümü 1 trilyon 200 milyard yəndin eşib, sünni əqil universal əməli küçü dünya boyunca birinci səbki ötdü. Bu yıl, dövlətinin adətdən taşqırı hesablaş Şincin mərkəzi bir eflopis dərəcəlik adətdən taşqırı hesablaş maşinisi Lingxingni sınaq qilishini tamamlab, özəq qatlımıda yuqri iqtidarlıq hesablaş iqtidarı bilən süni əqilinin tezildiş iqtidarını birləşdirib, ilgirki hesablayalmaydıqan, hesablıqlı bolmaydıqan məsələlərdə böz şahsılı qıldı. Lingxing sistemisinin başlayılı gücüsü Lu Yutong ondaqdadı. Biz matematikilik təqlid qilish usulundan faydalanıb, AI-ğı birləşdirib mürəkkəb üskünü layihələş, aviasiya aləm qatnışı, hayatlıq sağlamlıqı, doğru tallaş, axsıl qurulmasını analiz qilish qatarlıq canlıqla sistemisini təqlid qilishini qollaya alaymız. Sünni əqil sahəsidimi çoğun modellarını, bulubmu fizikilik dünya çoğun modellarını texmi yaxşı qollab, ilimpən əqli iqtidari və kəsb əqli iqtidarının qollanışını qollaya alaymız. Sünni əqilini yuğurub qollanışda, noxtudu qollanışdın, Toluq zəncir əqli iqtidarlıq buluşqı qarab, alqış iş qaşırılıb, türlü kəsblərgə energiya beriş tezildildi. Dövlətimiz 10 neçə kəsb sahəsində bir türküm dövlət süni əqlini qolunuş arılıq sınaq bazısını uğurlaşdırıb, mərkəz karxanlarının mıngdın artıq süni əqlini qolunuş muhitini içivitişigə türkü bulub, kəsbləni əqliləşdirib, yenilik yaratış sürətini tezildişgə yerdən bərdi. Beijing davalaş, yasımıçılıq, marib qatarlıq sahələrdə bir türküm dövlətlik süni əqilini qolunuş arılıq sınaq bazısı qurdi. Zhejiang süni əqil tərəqiyyatıda aldınqı qatarda turduğan ekologiya bərpa qılıb, xalqırada aldınqı qatarda turduğan süni əqil mənbəsini içiş məhəlisi qurışını oturğu qoydu.
Xangzhou shahri Yuhang rayoni Sanchen ko'chasidagi 400 kvadrat

metrelik OPC mahallesi, yani bir kişilik şirket mahallesi 60 OPC'ni bu yerge makallaşıqı jalıp kıldı. Sangchen Koçu Başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin azası Tung Peijin mundaq dedi. Biz Hangzhou şehirdeki Tunji Bazar Koça yetekçilikideki OPC mahallesi. OPC'ni hesaplaş küçü, hesaplaş usulü, muhiti, zakaz, meblağ ve terbiyeleş katarlıq cihetlerde bütün amıllıq kolluduk. Yine torda mahalle top süpsi, bulut AI hizmet urnu kurup OPC'ni bazarda haqiqi dəlilliduk. 2025 yılı 4. ayda Baş Şuji Xi Jinping 20. növetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 20. qitimliq kollektiv ügünüşü de munularını təkidledi. Yeni bir əvlad sünni əqil texnikisi tez tərəqi qılıvatqan yeni vəziyyətdə, yenicə bütün dövlətinin küçünü işqi siliş tüzülməsinin əvzəlikini toluq cari qıldırıb, özgü taynıb qudrat tepişdə çıngdırıb, qolunuş yönelişini gəvdələndirib, dövlətimizin sünni əqil kəsbinin paydalıq, bexətər, adil yönelişki qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qılışıqa türkü buluş gerek. Başucu körsətkən yönelişini boylab, Dövlətimizin sünni əqil tərəqiyyatının yuqur qatlam layihəsi və yolu üzüksüz mükəmməlləşdi. Sünni əqil UDA 3-5 yıllıq jirik plan proqramısı kirgüzüldü. Şərqdə sağlıq məlumat, qərbdə hesablaş quruluşu da hesablaş küçü baylıqını rayonu alqıb əlalaşdırıb təqsimləş iş qaşırıldı. Məmləkət boyca bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru quruluşu tezildildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Yenilik Yaratış və Yuqur Texnika Tərəqiyyat Məhkəməsinin muavin başlığı Wang Ruoming mundaq dedi. 15-ci 5 il məzgilədə dövlətimiz öz aldığı yenilik yaratışını tezildiş, qolunışqı itəkçilik qılışını küçəydiş, ekologiyelik əmkarlıqını çoğqırlaşdırış, ecivitib ortaq paydilişdə çıngdırış, beyxətər buluşqa, kontrol qılgılı buluşqı kapalətli qılışdın ibarət 5 cəhətdən süni əqil kəsbinin tərəqiyyatını uğurlaşdırdı. Model, hesablaş küçü, sallıq məlumat qatarlıq aşkışlıq texnikalada ötkəlgə ucum qilişini zor küş bilən ilgiri sürüb, ul tətqiqatını küçəydi. Bir türküm qimməti yuqru muhitlani, bir türküm ülgülük əmili qolunuş muhitlarını bərpa qılıdı. Süni əqilinin yeni iş oranı yaratışı, ənənvi iş oranı yaratışını ilgiri sürüdü. Yumşaq, qatıq detallarını çoğqır maslaşdırış, uçuq, yipiq kodun paydalanıp ortaq gülünüş, işləb çıxırış, oqutuş, tətqiqat, qolunuşlu tutaşdırış, yuğuruş, rayonlar ara qirələşmə tərəqi qilişini sicil ilgiri sürdü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Goyen yaqında puxralar sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıb, 15-ci 5 yılda sağlam cüngo quruşunu tezildişini uğrunlaşdırıb, davalaş, səhiyyə tərəqiyyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa, mülazimət sistemisi də süpət ünümlü östürüşkə, ıslahatda sistemlik maslaşdırışqa tex məhmiyyət berib, sağlamlıq mülazimətinin tamponluqı və kolaylıqlıqını küçəydib, Xalq amısının təşəbbüskarlıq bilən sağlamlıqqa texim əhmiyyət verişliyi türkü bulub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış, turmuş usuli və ixtisadi icdimai tərəqiyyat əndisini tez şəkilləndürüb, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumüzlük östürüşünü oturuqa qoydu. Yerik planda barlıq kişilər topunun hər tərəflimə toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazimətini əlalaşdırış, yuxarı səviyyəlik səhiyyə sağlamlıq bexətəlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş, Əla süpətlik, yuxarı ünümlük birikmə davalaş, sağlıq saxlaş mülazimət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətki xizmət çörüdülüb, 24 türlük nöqtəlik vəzifə orunlaşdırıldı. Yuxarı süpətlik sağlamlıq mülazimətli, yuxarı səviyyəlik səhiyyə sağlamlıq bexətərliki, xalqın ayatı, sağlamlıqı yüzləngən zor yenilik yaratış, hökumət doktorxanları ıslahatı və yuxarı süpətlik tərəqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlər Şundaqla 15-ci 5 il məzgilidiki davalaş sağlıq saxlaş baylıqını təqsimləş yetəkçi prinsipi oturuqa qoyuldu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Muxbirimiz Fazilat bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Dövlət poçta idarəsi yaxında uçur elan qılıb, tez yetkizish tor nöqtələrində bexatarlıq hadisələrinin köp yüz verişi, bexatarlıqni başquruş kəmçil buluş qatarlı qalaymıqan əhvallarga qarta dilo turguzub təkşürüşni qanat yaydırğanlığını elan qıldı. Bu, həm karxanlarının bəlgilimiga xilab qalaymıqan əhvallarını dəl cayıdı tüzütüş. Şundaqla, pütkül tez yetküzüş kəsbigə bixatarlıqını qurban qılıb, köləmgi erişişdək yirik tərəqiyyat konu yolu da mağmaslıqını əskertdi. Dövlət poçta idarısının umumi uxturuşu da mundaq deyildi. Bu yıl kirgendim buyan G2 tez yetküzüş markisi, nomori tez yetküzüş talonunu işiltip tez yetküzüş kəsbi bilən şoğullandıqan karxallarda işləp çıxırış bixatarlıq hadisi köp yüzbərdi. Köp qıdım təkşürüşdə işləp çıxırış bixatarlıq hadisi yuşurun xəvbi bayqaldı. G2 tez yetküzüş çəklik şirkitinin G2 tez yetküzüşkə alaqıdar karxallarının bixatar işləp çıxırışını başqoruşu kəmcil bulub, bəlgilimi boyca bixatarlıqə kapalatlı qılışını bir tutaş başqormağan. Dövlət poçta idarəsi G2 tez yetküzüş çəklik şirkitini qanun boyunca dilə oturğuzub təşürgən. Yaqınqı yıllardan buyan dövlət içindəki tez yetküzüş kəsbinin bazar rəqabəti gün seyri kəskinləşdi. Bəzi tez yetküzüş karxalları tor nöqtələrini qaplaş sürüdü və bazar kölümünü qoğuluşuş üçün başquruş hüququnu davamlıq tövənge düşürüb, hər dərəcəlik tor nöqtələrinin icazət şərtini kən qoyub etib, ittifaqdaş təkşürüş ölçümünü tövələtdi. Salahiyyəti aciz, qatlıq detal yetərsiz bolğan nurğun kiçik tipdiki tor nöqtələri, yəki dükanlar tez sürətdə dairlərgə kirgüzüldü. Kəsbinin axırqı uçudiki tor nöqtələrinin meydan şəraiti, üskünü səplimisi, bəlgilimiyə uyğun səviyyəsi təkşib olmay, nurğun bixətərlik yoşurun xəvbi peyda boldu. Yirik kengiyiş əndisi, qalaq başqırış sistemisini maslaşdırıb, tez yetküzüş kəsbədə umum yüzlük saxlanıvatqan, başta payda iliş, tor nöqtələri xəvb-xətərini üstüge iliş tək hüquq məsuliyyətini xata səpləş əndisini kəldirib çıxardı. Nurğun tez yetküzüş karxalları uzaq müddət köləmgə əhmiyyət verib, tüzəşkə səl qaraşdək tərəqiyyat xata qarışıqı pitib qılıb, yadroluq zihnini tor nöqtələrini kengaydış, zakas mıqtarının işi, bazar iqiləş nisbiti qatarlıq aşqarı körsətküşlərgə qartıb, axırqı uş tor nöqtələrinin bixatarlıqını başquruş, bəlgilimiyə uyğun quruluşunu başquruş, kontrol qılışqa səl qardı. Kündülük bixatarlıq yoşurun xəvbini təkşürüş, kəsibkarlarını iş oranığa çıxışdın burun bixatarlıq boyucu tərbiyyiləş, məşğulat meydanını ölçəmləşdirib özgərtiş qatarlıq asasi xizmətlər şəkilgə aylınıb qaldı. Bu qıtım nazarət qılıb başquruş tarmaqlarının G2 tez yetküzüşünü dilo turğuzub təkşürüşü, həm kəsibdiki qalaymıqancılıqlarını tüzütüşü, həm tez yetküzüş kəsbinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşüyə həydəkçilik qılışı hesablanıdı. Tez yetküzüş kəsbədə yavaylarca üsb etilişdək tərəqiyyat inertisiyasını çörüb daşlab, köləmgə əhmiyyət berib, bixətərlikkə səl qaraydıqan yirik tərəqiyyat təpəkkürünü özgərtiş gərək. Tez yetküzüş karxalları baş ştabının subyektlik məsuliyyətini çıngıdıb, tor nöqtələrgə icazət beriş ölçümünü östürüb, bütün torunun bixətər ticarət qılış ölçümünü birlikki kəltürüb, daimliq təkşürüş tüzəş mexanizmi ornudub, axırqı uçunu tüzəşdiki kəmtüklük və yoçuqlarını umumüzlük toluqlaş gərək. Hazırqı əhvaldan qarğanda tez yetküzüş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı da tövən bahadı küçəş və tor nöqtələrinin sanı əməz, bəlkə bəlgilimiyə uyğun buluş ixtidari, mülazimət sübti və bixətərlik tövənciki közdə tutulğan. Bixətərlik asasını saxlab, hüquq məsuliyyət çiqrasını aydınlaşdırğandıla, tez yetküzüş kəsbinin köləm işki çəklimisidin qutuluşunu ilgir sürüb, sübətini östürüb, ünümlü aşırışını həqiqi işqa aşırqılı boludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kiçik sinifləşən öqutuşnu əməliyyətə birləşdirib tərtiblik ilgiri sürüş kerak. Tuanda bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu.
1: Ma'rif taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik planida o'qishishidagi nupus o'zgarishiga uyg'unlashadigan ma'rif boyligini oldin o'rinlashtirishni mukammallashtirish talab qilindi. Hamda amaliyotga birlashtirib, kichik sinflashgan o'qitishni tartiblik ilgari surish aniq o'tirg'i qo'yilib, asosiy ma'rifning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish uchun konkret yo'l ko'rsatib berildi. O'qishishidagi nupus kulmining g'oyat zo'r ta'sirida uzoqdan buyon elimizda o'quvchilarning o'tirchi ma'rif boyligini taqsimlash izchil tuvan saviyada, hatto nisbatan kamchil holatda turib keldi. Kelgusi 10 yilda nupusning tug'ilish nisbatining tuvallishining ta'sirida mamlakat bo'yicha o'qish

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, hamildar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişni unutmayın. Muxbirimiz Fazilat bu vaxt xəbər verir.
1: Hamildar bolğandan tartıb bala tuqğıca bu 7 türlük pulunu ilişni unutub qalmayın. Yaqında Mərkəz Maliyyəsi 2026-cı illik bala tərbiyələş yardım toluqlumisi məbləği tarqatdı. Cəmi 99 milyard 900 milyon yuan bulup, her derecelik yerlik maliyenin yürüyüşləşdirişini qoşqanda, bu yıl umumi selinma təxminən 110 milyard yuan bulup, həmisi adetki ailelerinin tuğut və balı tərbiyyələş besimini yeniklitişkə işletilidu. Balı beqiş toluqlumisidin başqa, hamildar bulup arxib turguzğandın başlap, bala 3 yaşqa toşqanı qədər cəmi 7 xil paravalıqdın bəhrman bolğalı buludu. Birinci qatımlıqı hamildarlıq məzgilidə tuğutdın ilgirki təkşürüş atçot qılınıdu. Ayallar hamildar bulup 12 həbdi bolğanda arxibini turguzup bolğandın kiyin, bəlgilengen doktorxanıda tuğutdın ilgirki təkşürüş ilip berildu. Siyasetke uygun kilidigan tuğutun ilgirki tekşürüş türü bolsala, hesabat kılganda bivasta atçot kıldıralaydı. Meyli işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısı ya ki ahalilerinin davalını suğurtısı bolsun, davalını suğurtısıga normal katnasıla tuğutun ilgirki tekşürüş atçot paravalıqıdın bəhriman bolğalı boludu. Anılar özü suğurtığa katnaşmağan təqdirdimu, pəqat balının dadısı işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısını normal tapşırsıla, Tuğutdan ilgirki təşrişke alaqadar xiracatlarını atçot kıldıralaydı. Məsələn, Xabida bu xil əhvalda bəlgilengen 50% boyca Tuğutdan ilgirki təşrişke alaqadar xiracatını atçot kılgılı boludu. İkinci qatımlıqı

0: Hörmətli radio dinləyicilər, növbədə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsb ilə şüğulunışını tanladı. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Qoşumçu kəsb ilə şüğulunış həqiqətən bək könüllük. Qoşumçu kəsb arqılıq kirim qılışını sınab baxım ba. Bəzi ictimai əlaqəsbularda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsb sözlərini izləyəndə yuqurda etqandək cəlb qılış gücünə igə və kişini təlpindirdiyin məzmunlar bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsibke qızıqıdığalıqını anlap baqaylı. Rəsim sizişinin mağın elib kelgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lulu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsbi bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsbi bilən şüğullanıvatqınığa 4 aydan aşdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdiki rənglə onun mol işki dünyasını əks etdirib berirdi. Mənim qoşumçu kəsbini asasi kəsbə aylandırış oyum ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bitirgili nəticə yıl boldı. Elgiri ağırıp kılıp, ügengen layiyeleş hizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır koşumçı kesipni məşi kılış arqılıq, layiyeleş hizmetini tədirici asasi kesipke aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyuncu hizmet xansının hizmet vaxtı bir qadar canlıq bulup, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə 20 gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsim sizişqə yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirga hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işkənlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizish və ögünüş halatıda durduğanlığını etdi. O yanımındaq diri. Gərcə, qoşumçu kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tonuşdırış bilən arqarqıdın zakas taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüti siz durduğanla köp. Gərcə kirimim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsü də soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylayman. Canxan qız yana icdimai alaq süpsüdü numar açdı. Qoşumçu kəsib bilən şüğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalmayan yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgə bolğan qızğıllıqımni qayt qozğıtdı. Qoşumçu kəsib bilən şüğulunuş arqılıq texim xoşal boladığan boldum. Mən hazır hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kəngəyit vatımən. Turmuşum teximu mənlik ütvatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsudun 40 litrlıq doxub kisitib alğandan kin, özünün şəxsi tatlıq durum kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa Yuanzı yayma açdı. Kiyin o, köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O, mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir gündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqim xəridarlarım bar boldı. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzının aytışça o tatlıq turum məhsulatlarının sürətini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgiyə 9 parçadan yollaydıkən. Yəni gelib yeməklik materiallarının sürətlərini mi baldır yollaydıkən. Tatlıq turum dökün aşqanda çoxum material şiltişke küs sərb qılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışmə intayın mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandan kin, Yuanzı isim kartısı qutusu çoğunluqıdaki təşviqat kartısını taladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldı. Kartı tapşırıb alğan nurgun kişilə kiyin minin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzı. Pul tepişki qarğanda qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzını texim xoşal qıldı. Yuanzının etişcə, gərcə tatlıq durum dökünü sahasıda rekabət naid kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Mənim məhsulatımın qəbul qılğıçılarının köp qismi yaşla. Onların tortunun süpüteki bolğan təlipi na aydı şuqri. Şuna pəqat əstaydıl məhsulat işləb çıxarğandıla, andın bazar tapqılı boladı, dedi Yüansı. Başqılarda bari məndi bar. Başqılarda yuqini mən texmi mükəməl qilişim kerek. Yüansının tatlıq türüm dükünüdək bu qoşumçı kəsini yaxşı qilişqa işəndisi kamil. Hər qitim xeridarlarının maqtışıq erişkəndə Yüansı bu bir küllük tırışçalıqının bekarğı kətmigəlikini eskalıdı. O, qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda nait aldıraş bolsumu, lekin özünü xoşal eskalıdı. Bugünkü gündə Yüansı yana yeni sortlarını özlüksiz çıxarmaqda. Məsələn, meyvi çevilik qat-qat tort, törməllik tort degəndək. Qoşumçı kəsibdən ibarət bu yolda Yüansı barğan seri qayrət kit olmaqda. Yüansı mındaqdari. Minəncə, köpçülük qoşumçı kəsib bilən şoğullan işinə talısa, qiyinçılıqı taqabıl turuş təyarlıqı buluş gerək. Qoşumçı kəsibini yaxşı qiliş asan emez. Yazı öz bilen okşaş oydaki yaşlarga koşumçı kesimini tanılandı mı ihtiyaççan buluş teklifini verdi. Koşumçı kesip bilen şoğullanışta muhabbiyet kazanış tələyge bağlı qamaz.

بلکی تکنیکی بکرک یوکر کترب خوشم چی کسب تا کبرک تدقیق قلب سنا بخسا همان برکنی موفقیت قزانگل بولدو دیدی یونز. 30 yaşlıq Xı Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlab, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdakı nurgun dostlar öz taratqı bilən şuğullandı. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımın daxtırı. Öz taratqıdımı rekabət naiti kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyang özünün belok egisi buluş təcərbistin tən bəhrman boldı. Bu kəsibki kirişdə ən mühimi icra qiliş. Qandaq oyu bolsa şu işini qiliş gərək. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xı Yangyang yanımındaq tap qırıdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tanlağanda ən yaxşısı oranını doğru bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahəni tanlaş gərək. Bunda qılğanda texim uzun davamlaşdırğılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, ana ballarğa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qilişini yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Kiyin asta-asta ölçəmlik məzmunlardan örnək almışımı boludu. Çünki barğan seri özü pişiq bulub getidu. Xı Yangyang, əgər bir işini intayın yaxşı görsünüz, ya ki bu iş sizgə xayət zor qımət elib kəlsə, siz barlıq amalla bilən onu tamamlayalaysız, dəb qaraydı. Mən hazır yolmanqanda, yuyunqanda temi tallaş üstədə oyulunu mən. Yəni, məhsulatını sürət qalı mən, xatırı yazı mən. Köp qısım, kereksiz, icdimai alaqa və köngül içiş vaqıtlardın asasi cəhətdən vaz keçdim. Xoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şüğullansa, həm kırım qalalaydıkən, həm özünün üsbitilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qiliş, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqqi qıldırış gərək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ödürgən, dedi Xı Yangyang.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Köngnek namlıq polistinin aldın kısımdan anlap kandıq. Zalala, riyallıqı tən berip, bu azaplıq keşmiş koyundan kutulup çıxış üçün tırışıva tatdi. Həm şundaqla, ətrapı da pərvanı bop jürgən əzimətke fırsat verişnimi oylap yürüva tatdi. Amma kütmeyəndə, ızcıl onunğa gül və soğulanı təqdim qılıp kilovatqan kişinin Şöhrət işkərlikini birginə də qulaqlarına işlənməyli qaldı. Kiyin, Sacidənin tuyuqsız izləb gelişi bilən həm işlə aydın buldu. Əsli Şöhrət ızcıl zılaləni unutmayan idi. Şuna o, apsının zoru bilən toyqıqan Sacidəgimi ızcıl köngül birəmək özünü qaçırıb kilovatatdı. Ondaq da, zılalə bu işlədən xəbər tapqan dinkin qandaq inkastı bula. Zılalə öz bəxtin taparlamı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılığan Gülmira Şemşidinin Toy Köngnek namlıq polistinin davamıdı bolsun.

U qolumnu tutub durub. Silali hədə, ötünüb qalay. Şöhrətkə ümid bəmə. Biznin bəxtlik ailəmiz üçün bolsunmu, onun axırıq ümidlərini üzvəsiniz. Sizə onun da nəticəsi yaxşı, kilişkən layiq tanışdırıb qoyay. Toy qılıb ilə. Andın o, mənim yenimqə qaytib gələdi. Maqqıl mu hədə, sizdən ötünüb qalay. Sacidə, bu qandaq logik olub kətdəmdi. Hazırki yaş qızlarının qalısı elmi partlap kətməkdikən. Şöhrətini yenə qaytırıb əkiliş üçün hər qandaq ehtimallıqlarını oylab işildi paqıdikən. Yenə toğır düşəndim. Sacidənin şəxsiyyətçiləgi onun şöhrətini ziyadə yaxşı görüb kətkəlikidən dəb oyludum. Muhəbbət bəzdə şundaq şəxsiyyətçi boldu əməsim. Həmə adəmə oxşaş, bobdılar.

sevinim namlıq kinonu ködük. Hər işkimiz naidi eğir keypiyyatı kino ködük. İşkimizdanlı qalib yarısı şu vaqtın özdə tənli tatlanğan idi. Qız yigit yandışıp oldurup konu muhabbetimizni əsləşdik. Bizning ayrılıp gedişimizge kinoda gedek iş təsir qımığın busumu yanıla ötken günlərini əsləsəm yığı tutatdı. Yenimdiki qızlarının meşildab, ünsilip yığılaşlardan bu dünyada muhabbetin azar yegan adamlarının köplüyünü his qılıp atatdı. Kinoda təsirləngəndək kişigit, əgər o meni həqiqi yaxşı görsə, hər kəs meni taşlap getməkdə o desə, qız, əgər o meni həqiqi söysə, meni çoxum izləb kilodu dəb oylaydı. Heyran mən. Şünki yıl yaxşı görüşüb, düşünüş boğan aşıq məşğula, neyim üçün ayrılğanda bər-bərini düşünənməkdəğən bop qalıdı. Şigit, qızın taşlap getələydiğən mecazını, həm də qız yigitinin izləb kəmməkdəğən mecazını biliş gerəkdi o. Qarımaqqa tırnaq toxtamaydığan iş səbəblik, cimcidli ayrılışqan bu bir cüblə əslədə bir-birini həqiqi yaxşı görüşətdi. Bir-birini yox dışqan dinkin, hər iki tərəf azablandı. Söyü və qorurunun ilgir kiyirlik münasitini pəqətlə düşünəmədim. Söyü üçün qorurunu qayrıb qoyalıqan bir cüblə, kiyin qorur üçün söyünü yoxdub qoydikən. Kinoxandan çıqqan dinkin əzimət, 2 günün yaqı bu kinonu birlik öyən aşıq məşğulanın kinoxandın çıxıb ayrılıb kətkəli gedək xəbərlərini köyəndim. Bıraq, işkimizgi mümkün əməzdə. Çünki hər işkilimizdən sabıq sögünü allı qaçan toyunu qıb bulğanda, dedi. Hə, əgər də ola toy qıb olmağan bulsumu, qaydıdın izdişimiz mümkün məddi? Ola toy qıb olmağan bulsa, bizdən tonuşumuz mümkün məddi? Hər əsə, bu nəcəb oylamabdı mənə. İşkilimiz kəp qılışmıdıq. Aramızdaki bu sükut hər işkimizin soğukallıqdan oylandırıb atatdı. Mən yürükümdə tınşav atatdım. Onu rastılı unuttum mu? Əzimətkə həqiqi üçün yolunu bir əldim mu? Bəlkim əzimət mu dəl müşüməsini oylamaz gerək. Yeni yılda savaqdaşlar yığılmaqca bulub, öndidar topumuzda qızğın münazirlə başlanıb getdi. Yenə sübhi qopub, bəzlə kələməsliqi mümkün. Aldınqı yığılışlarda qol tıxlışıb, bər-bərini yevətkidə qarışıb tansı oynaşqan bir cüblə, əmdi bir sorundu payda bolsumu, yəgi kirib getdi də qop gedə. Oncilik dəb getmə, savaqdaşlıq mihir digən başqa, muhabbət başqa. Kələləydiq Allah, çoxum kilanla. Bu qidim amalba həm məylən jığılaylı. Həras, bu qidim ər ayalla jığılaylı. Toy qımıqalla layiqın əbkəsin bulducumu? Mahirənin baş sörtü göründü. Bizdək boydaqlaçı. Bərə şigitini icar qamamsın. İcar asam qo bulatdı. Şu günü ısıq ötüşüb qalsa, ömürlük icarı asam mı razdım? O mu bop qala? Həras, sılalə Guangzhou'dan qaytıb gəldi mu? O top qımı qarmaydı. Hə, qaytıb gəldi. Yığılışda jigitini əpardı, ənsirmənla. Mahirə mən üçün qarar çıxırıb olğan idi. Mən əzimətkə bu haqda söz etişim qala, o qoşuldu. Maqul, çataq yox, mən çoxum barı mən. Əmdə yürküm ənsə soqıb atatdı. Kecicə ədədiki meydanını, kəyfiyyatını, şöhrətinin, sacidənin, sübhinin, əzimətinin çıra ifadlarını, mağın deyişi mümkün olğan sözlərini bərəqur pərəz qıb çıxdım. Ədisi restoranqa bağıcı boğan arlıqda şundaq ənsizçilikdə ötdü.

Zilala allıqaçan şöhrətni unutuş, onu öz hayatının çıxırıb etiş üçün tayarlıq boğan idi. Hətta 12 yıldan boyan qadırləb saxlap gelib atqan, şöhrətdən ikisinin ötkən küllərgə mənsub olğan varlıq əstiliklərini qoşub közdən yox atqan idi. Əmma Sacidə tekçi boldu qımay vatatdı. O, özünün barcı bəxsizləgini Zilalədən körüb, heylədən heylığı onu izdəb cidəl çıxıratdı. Sacidə həqiqətən bu işləği çıdab duramadı. O, axri əzimətki pürsətbədi. Əmma o, əzimətni rastalı yaxşı görəmi? O, rastalla şöhrətini bütünləyi unutub gitəliyəmədi. O, ənsirgən savaqdaşla olduruşda yəni qandaq işlə yüz berdiqəndi. Bula qızıqsanız, dekdiniz davamlı ədki radio jorunu proqramınızı qorlaşdırılğan Gülmira Şəmşidinin Toy Könlək namlıq povustunun davamıdır bolsun.

0: باش دیگرلرنی فقط بلمایمن هم اونون هدستم چکانمایمن لیون خود بزولوب کتکن توغاندن ایتلیب چکواتکان سودک توختمای سوزلایتتی کوزنه شف کلیب اولتراتتی سنی اد سوتک تاتیدو دیلی او چاقدی سنی کونی جنایتچیلار سوتیدو سوتلسا سن شونونغا ماقول دمسن من سوتلانمایمن آدم اولتگنیم یوق شونا منی سوتلاشقا هیچ کیمنینگ حققی یوق منینگ جوابیم شو او دیلیواتقان گپگه آلاقیسی یوق باشقی گپلرگه چوشیب کتتی بیزنینگ یرلیک آپتونومیا ارگانلریمیز برینچی مارت بایرامیده تیککن قیین کوچاتلرگه اوخشایدی اونی بیز یورپانینگ شو یرلیک قیینلریگه اوخشدیمیز دپ تیکیمیز منینگ او کوچاتلرگه سومو قویغیم کلمایدی Ulanın ey buluşuğumu işenmeymen. Kozneshev özlerinin bu söhbetige qiyin köçetlerinin qandaq arılışıp qalganlığını düşenmey, amma insinin bu gepni qilishdiki maqsadini şu an düşünüp, ikki mürüsünü kötürüp qoydi. Keçürgin, bundaq paranglasaq parangimizdin mängü yekün çıqıranmaymez, dedi u insini tanqid qilib. Levinmo özünün umumnun işlərgi köngül bölməydi qallıqını. Şundaq turubmu, yəni özünün bu yetərsizlikini aqlaydı qallıqını bilətdi. Mə oylaymən, dedi o, gepini davam qılıb. Xüsusi mənpət asası olmağan hər qandaq paliyyət uzaq davamlaşanmaydı. Bu ən addi bir pəlsəpəvilik həqiqət. O, Pəlsəpəvilik digən sözni alaydı təkidləb, özünün mü başqılağı oxşaş pəlsəpədin iğiz açalaydı qallıqını pürtüb ötdi. Kozneshev yeni bir qetim meyqidi külüb qoydi. Onun mü özünün məqsədləri üçün xizmət qılıdıqan pəlsəpəsi bayikəndə, dəb oyludu o. Pəlsəpə toğrısı da sən köp gəp qınma, dedi o. Әсірләдің бұян пәлсәпәнің асаслық вәзіпісі, шәқсінің мәнпәті білән ұмум мәнпәт отырсыдеке зүрір болған алақыны тепші боп кеген. Біз бұ тоғырлық паранлашмайлы. Мәнсінің кәлтірген месалыңны түзәтмәкчі. Қиын дәріғіне тікмейді, өстірді, терейді. Оның үстіге оны инчік пәрвіш қылыш керек. Bir millet özünün tüzümünün artıqçılıklarını tonuğanda, hem onunla əhmiyyət bəgəndə, ondan onun istiqbali və tarixdi uğrunu buludu. Kozneshev, Levinni o bilməydiğən pəlsəpə bilən tarix dairəsigi başlap kirdi və onun köz qaraşlardı ki, xilmi-xil hatalıqlarını körüstüb bədi. Senin umumnun işlərini yaxşı köməydiğallıqınqı kəsək, səndiki uxul halət, Ruslanın horluluğu bilen oqsüngeklərinin mijazdin kegen. Şini menki bu sunun vaqtlıq adaşqanlıqın. Uzaqqı bamay bu səvəllikinni tüzütüp alısan. Levin jim bolup qaldı. O özünün hər tərəfdən yeñilgenligini bilgen idi. Şundaqdımı akam menin gəplərimni düşənmedi dep oyladı. Bu onun gəplərini düşünüşlük qılıb deyəlməgənlik idimmi? Ya ki, aqısının düşünüşünü xalımıqallıq idimmi? Və ya ki, onu düşünüşki amalsızlıq idimmi? Levin bu məsələni yenəmi çonqır oylaşnımı, aqısıqı rədiyə berişnımı oylamay, bu yədiki gəpləgi pütülləy münasibəsiz bolğan özünün xüsusi işi üstüdə xiyalıqı kətdi. Kozneshev Ахырқы қармықыны еғіп алды, вә отны бағлақтың ешіп, ішкісі білі өйге қайтты.
1: Шыланы капиталысланың езіп атқаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, Turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətləri iqib olsa tamamən bolatdı. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayıvatıdı. İşçiler bilen dekkallar mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı.
0: Diginin toğra şundak buluvatıdı.
1: Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
5: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
6: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
7: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Cumhanın qat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
8: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı barayli.
6: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını ağladım.
7: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
6: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
6: Əmgekçilər yeni dövrünün güzel səyibsini açdı.
4: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
6: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
6: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdak əgiş üçün bilən o başqalarla uçuruşunu xalımaydıqan, hatta özüge yüzlənməydiğən bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadan başlaşını qarar qaldı.
11: Üçüncü numarlıq bemar.
12: Doktor, mən xamışlıq kesilik qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
10: Ciddiləşmən, hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
12: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmə məni ümidke teximi yıqıllaşdırdı.
13: Psixiki sağlamlıqa könül böləydi.
14: Sağlamlıq dastıqınımızda.
4: Talındaki işkili kodunu sahili səklə yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orını təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz. Xatırcəm situal aləyimiz.
11: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu aləyimiz.
14: Sağlamlıq ayıqımızda.
8: Tamaqdan kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
4: Velisbit bilen işgı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
14: Sağlamlıq kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıqtın tekrar paydını alayımız.
14: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen məlimizden muhiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
14: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Mütəxəssislə sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığın dinkidə müküb. Bugün yenə taş güllə doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlanı mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayədimizə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudakı bəzi xata qarışlıq rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getirdi. Yenə balının yetilişi, əqil bülünməsi ki təsir etirdi dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəllik əməz, bəlkə bir xil kesəllik alamıdır. Көп хил кесәлликләр эгиз аркылык нәфәсне ишне кертүп чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәлликләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкын югынаш катарлыклар, бәсман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлликләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмын тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертүп чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылык нәфәс алыш аркылы һава алмаштыруш мөхтарын ашырды. Эгиз аркылык нәфәс алыш аламәтләре агар кесәллик сәбәбен килеп чыкса, эгизгы чаплак чаплаш белән дәвалап сакыт кылып булмайды. Әксіше бұнда қығанда, оксиген етішмәстігіне текім еғырлаштырып етуді. Әтті тұнжығып келіш қатарлық еғыр ақуатланымы келтіріп чықырды. Кеселі келтіріп чықырған, тосылыш характерлік еғызды нәпәсіл іштін башқа, яна, еғыз бошлықы мәселелері келтіріп чықырған, адат характерлік еғызды нәпәсіл шекфаллар бар. Eğizin etiş çaplığı mı fakat eğizin yepilişliği yerden beriş koşumcu rolunu oynaydı. Meyli balılar ya küçonlar bulsun, eğer eğizde nefes iliş uzakçı yakışılanmışsa, yanıla kespi, kulak, burun, yutkunca, kekirdek bölümge berip davalınış gerek. İkinci hata karış, kan ilip tekşürüş adam bedeninin immunitet küçüğünü tüvelti veydi. Bəzilər qan alğanda immunitet iqtidarı ege aqqan öcəyirlərimi billeylindikən. Şundaqla bədəngə muyum boğan elektrolit, vitamin qatarlıqlarını elib getirdikən dəb qarğan. Əməliyyətdə qan iliş bədəngi ziyallıq əməz. Adətdə qan ilib təkşürüldüğən qanın miqtari 20 ml-dən içib getməkdir. Adam bədənin otur hesabılan 4000 ml qan boludur. Onun üstəgə özlüqdən qayta asıl buluş iqtidarı ege bulub, az miqtarda qan alğanda adamın salamətlikə təsir yetməkdir. Gerçi, adam bədəninin immunitet küçünü təşkil qıldığan əsaslıq hüceyrə, aqqan hüceyrəsi bu sumu, likin qandiki qızıl qan hüceyrəsinin nisbəti bir qədər çox. Aqqan hüceyrəsi bir qədər az buludu. Adətdə 200 ml-dən 400 ml-ci qan təqdim qılğanda, adam bədənindəki aqqan hüceyrələri ümumi sanının 1-2% çıxıb getirdi. Qan alğandan keyinki 1-2 saat içində yoqatqan aqqan hüceyrələri yenə əslidəki sanığa qaytdı. Şuna qan alğandan keyin nurğun aqqan hüceyrələrini yoqutub qoymaydı. İmmunitet gücümü tövəlləməydi. Üçüncü xata qaraş, zıq kesli bemarlarının hamısı da dəm sıqılış şəkfalı boludu. Dəm sıqılış alamətləri bolmasa zıq kesli bolmamdı. Zıq kesli tılğı ilinsa nurğun kişinin göz aldığa nəfəs tezlişiş, nəfəs qiyilişiş alamətləri kilidu. Əməliyyəti bulanın hamısı zıq keslinin ciddi qozğılışının tipik ifadəsi. Bimar, soğuk hava ve kurgak hava qatarlıqlarının qıdıqlışı qoşturğanda asanlı zıq kesli qozğuludu. Tipik zıq keselik alameti tekrar qozğuluş xarakterlik demi sıqılış bulup, nəfəs tezlişiş, demi sıqılış ya ki yötülüş əgişib kelidu. Bıraq, kelinki deyene nurğun tipik bomuğan zıq kesli bar. Özgürüşcan zıqqıda yötel onun birdən-bir ya ki asaslıq kelingiliq şifadisi. Dəm sıqılış, özgürüşcan zıqqıda dimi sıqılış birdən-bir ya ki asaslıq kesəlik alamıdı. Yoşırın xarakterlik zıqqıda qayt-qayt qozğuluş, dəm sıqılış, dimi sıqılıp yötülüş ya ki yötülüştək tipik kesəlik alamıdı yox. Lekin uzun müddət nəfəsüli reaksiya xarakteri mövcud boludu. Tötüncü xata qaraş, limon suyu içsə bədəndə taş pəyda boludu. Taşın payda bulu səbəbi naiti köp, irsiyyət metabolizm, anatomilik qurulma və yemək işməkinin əmmisi asaslı qamıl. Bunun içində yemək işmək ən diqqətini qozqaydı. Tərkibidən qarğanda, bədəndəki taş kalitsi oksalatni asas qalıdı. Yemək işməkdiki köp miqtardiki oksali kislata taşının asılı buluşunu məlum dərəcədə eğirləşdirib edidi. Məsələn, palək, çinsay qatarlıq köktə

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende kanun diniyesi programmasını anladığımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçə. Başqalarının avtomobilini ruhsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabkarlıqı xalas qılınamdı. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsə bulamdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almayı durub, sürütünü işlətkili boludu. Əynək yerlib mihmanı yarlandırdı. Mihmanxana tızımğa aldırmağını bahanı qılıb töləm töləşdən özünü qaçırdı. Tövəndədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Aslında Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şahsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'ge remont qılışqa apırıp bergen. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bulup, özü oğurluqca heydigen. Hem de piyada üyüge kitvatkan Jing Feng'ni suqup yarlandırgan idi. Münasuvetlik tarmaqlar təşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdan ötkəndə sürətni astılıtıp ötmügenlikdən Jing Feng'ni suqup etkənliki. Hadisədə bütün cavabkarlıqni üstügə ilişi kerekliki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdən xalıq sot məhkəmisi gə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabkarlıqni üstügə alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılğıcı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkillənən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'gə tapşırıb bərgən. Qatnaş hadisi sadır qılıb, başqalarını zəximləndiriş bilən işqandaq bivasta səbəb-nəticə münasibəti mövcud əməz. Əxtələb qanun dəsturda avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının avtomobilini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılışının cavabkarlıq subyekti bəlgiləngən. Yəni, cavabkarlıq motorluq qatnaş vasitəsi də bolsa, işlətkici cavabkarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da igisi və başqurğucunun mu xatalıqı bolsa, onlar mu cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu qıtımki qatnaş hadisi də remont qılğıcı Li Jun, avtomobilini igisi və başqurğucunun ruxsatsız heydəb qatnaş hadisi peyda qılğan. Şuna ziyanlanğıcı Jing Feng'nin barlıq ziyinini töləb verişi kerek. Onun üstüge ziyandan kelib çıxışı da avtomobil igisi və başqurğucusunun işqanda xatalıqı yok. Şuna avtomobil igisi Hu Chao'nun bunun üçün hər qandaq töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Qatnaş hadisi də əməli əhvalıq asasən konkret təhlil qılmay, qatnaş hadisi yüzbərsilə avtomobil igisini tölətküzüş, avtomobil igisigə nisbətən nəhayti tənsizlik buludu. Avtomobil igisinin töləm cavabkarlıqını üstüge ilişinin aldınqı şərti var. Qatnaş hadisi cavabkarı avtomobil igisinin iradisigə xilap olmağan əhvalda motorluq qatnaş vasitəsini heydigən. Avtomobil igisinin maqulluqını alğan ya ki avtomobil igisi sükut qılğan bolışı kerek. Əlbəttə, heydigici avtomobil igisinin iradisigə xilap halda motorluq qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi töləm cavabkarlıqını üstügə almaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturi 1212-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini ruxsatsız heydigəndə, qatnaş hadisi yüz berib ziyan kelib çıxanda, hadisinin cavabkarlıqı şu motorlu qatnaş vasitəsi də bolsa, motorlu qatnaş vasitəsini işlətkici töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da motorlu qatnaş vasitəsinin igisi, başqurğucusunun xatalıqı bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Lekin bu babda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Həqtələb qanun dəsturunun 1212-ci maddisi yenidən qoşulğan maddi bulub, avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi yüzbərgəndiki cavabkarlıq subyekti təpsili bəlgiləngən. Qatnaş hadisi də başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini igisinin maqulluqını ilib icarı ilib, ariyyət ilib işlətgən bolsa, işlətkici cəzmən münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi şərt. Yəni kilib igisinin maqulluqını almay motorlu qatnaş vasitəsi heydigəndə, işlətkici bunun üçün cavabkarlıqını texmə üstüge ilişqi tegişlik əlbəttə. Bu madda asaslıqı başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəş qılmışıqa qartılğan. Bu maddada ruxsatsız heydəş arqılıq qiliblaşdırış məqsidigə çək qoyulğan bolsumu, likin ruxsatsız heydəş öz işçik aladığan əhvallar nahayti köp buludu. Şuna bəlgilimin çıxırılıb olğan alaydı əhvallar bu maddada aval çıxırıb edilgən. Konkret əməliyyat davamıda bəzdə ruxsatsız heydəş əhvalını başqa əhvallardan pərxləndiriş qiyin. Məsələn, oğurluqca heydəş bilən oğurlaş, oxşaş bulmaydı. Subyektiv cəhətdən qarğanda bu maddada bəlgilənən ruxsatsız heydəş motorlu qatnaş vasitəsini igil verişni məqsəd qılmaydı. Lakin avtomobil oğurlaşdığı ən bivasitə məqsəd bolsa, qanunsuz igil veriş.
Объектив жаһаттан қарғанда оғырланған автомобиль қайтырып берілмейді. Лекин рұқсатсыз хайдыған автомобиль хайдап болғандан кейін қайтырып беріледі.

Payda ilişdi məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsi bulamdı. Şöyli məktəbdə oquatqan çağılırdıla ənənivi mədəniyyət və qədimi kiyim keçəklərgə qızqatdı. Köp yıl tətqiq qılış və öyrəniş arqılıq bu sahədə müstəqil qarışqa igib oldu. Şöyli torda pasoni oxşumaydıqan xənzuca kiyim keçək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pantexniki savadlarını umumlaşdırış münbirədə oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzuci kiyim keçək sahəsində xili danlıq şəxsgə aylandı. Yıqında şöyli bir avarçılıqı yoluqdı. Şöyli məstanlarının əskərdişi nəticisi də Şaucaunun ündidardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənziri sürətlərindən tartqılqalıqını gördü. Bıraq şöylinin xənzucu kiyim keçək kiyib, koca ayınvatqan, uduldan tartılğan sörütümü turatdı. Şunun bilən şöylinin nurğun məstanları uni tonub, Şaucaunun dostlar çəmbirkidə maqtab söz qaldırğanıdı. Şöyli sürütünün başqalarının dostlar çəmbirkidə tarqıtılışını xalımağaşqa, Şaucaudun özünün sörütünü ücürv etişini tələb qıldı. Bıraq Şaucau, mən sürətini payda iliş məxsidi tarqatmadım. Bu minin ərkillikim. Nimşqa ücürv etkidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürüdünü öz məylicə işləsə bolamdı. Həqtələb qanununun umumi qaydısının 100-ci maddısı da mındaq deyilgən. Puxralar sürət hüquqıqı iqə. Şu kişinin maqulluqını almay durub, payda iliş məqsədə puxranın sürüdünü işlətişki bolmaydı da bəlgilən. Bıraq Əxtələb Qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da bu bəlgilimə sürət hüquqlarının sürüdünü onun maqulluqını almay durub yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoymaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda da tüzütüldü. Demək, sürət hüquqiga ziyan salğanlıqını bekitişdə hərəkət igisinin payda iliş məqsidini hazırlışıla şərt qılınmaydı. Sürət hüquqlarının maqulluqını almasıla hüquqi çıxılış şəkillənişi mümkün. Adətdə sürət hüquqiga ziyan siliş səvəlikigə qəstənliknin var yoxluqiga asasən hökum qılınıdı. Başqalarının sürət hüquqiga iyi ikənlikini eniq bilib durub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüququna təbii ilə ziyan salğan boludu. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququnu qanunun qoğdaydığanlığını ancaq bilməyəşkə şundaq qılıdı.

Gerçi şundaq bolsa mı bu yanıla kanunga xilap kılmış, yanıla hukuku çıkılış şekillenidu. Bu dilo misalı da Şaucao Şöyli'din icazet almayla onun sürütünü aşkarlap, yokurda bayan kılıngan alakadar kanundaki belgelimige xilaplı kılgan. Şaucao sürətini paydı iliş, politik işletmegen təqdirdimu Şöyli Şaucao'dun dostlar çembergide tarqatkan sürütünü ücürvetişini tələb kılışqa hukukluq. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturunun 1019-cı maddısı da mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququna ziyan silişiğa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almay durub yasaş, işlitiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrım belgilengelleri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları, sürət hüquqlarının maqulluqını almay durup, onun sürətini ilan kılış, köpəytiş, tarqıtış, icarı beriş, körgəzmi kılış qatarlı usullar bilen işləsə, ya ki aşkarlısa bulmaydı.

Qısqısı, bu 5 xil əhval əsaslıqı soda xarakterlik işletişki çetilidigan hər qandaq səbəbki əməz. Soda işidin başqa işlərdə işletişki qartılgan. Şununqa diqqət qilish kerak ki, qanundiki bəlgilimigə uyğun bolgan 5 xil əhvalının birey bolgan təqdirdimu, sürət hüquqlarının sürütünü yasaş, işletiş, aşkarlaş hərkitini çoxum muvafiq yolu qoyuş kerak. Bu dilo misalida Xiaoming Shaolin'nin xorlanganlığını bilgeşke, hem de nurgun turistçalıq körsəsimu neticisi bulmağışka, kuramığa yetmegenlerinin kanunluq hukuk mənbətini qoğdaş üçün kanunluq xilap buluş ihtimallıqı bar cinayi kılmışını paş kılıp, torda Shaolin'nin sörütünü aşkarlıqan. Gerçi Shaolin'nin makulluqını almağan bolsumu, o ictimai amüvi mənbətini və Shaolin'nin kanunluq hukuk mənbətini qoğdaşını məqsəd kılgan. Həm də mikroblogda elan kılganda, Shaolin'nin çırayını yoşurup bir tərəb kılgan. Şunun üçün Xiaoming'nin hərkiti Shaolin'nin sürət hukukuqa ziyan yetküzüşünü şəkilləndirməkdir. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb kanun dəstorunun 1020-ci maddısı da mundaq deyilgən. Tövəndiki hərkətlərini muvaffaq kılsa, sürət hukuklarının makulluqını alması mı buludu? Birinci, sürət hukuklarının aşkarlanğan sürütini şəxsi ögünüş, bədii zoxlanış, dərsxanı oxutuşu ya ki, pən tətqiqat üçün zürür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbri veriş üçün sürət hukuklarının sürütünü yasaş, işlətiş, aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları kanun boyunca məsuliyyətini adaqılış yüzsüdün sürət hukuklarının sürütünü zürür dairədə yasaş, işlətiş, aşkarlaşda. Törtinci, müayyən amüvi muhitini namayan kılış yüzsüdün sürət hukuklarının sürütünü yasaş, işletiş aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. Bəşinci, umumnun mənbəti ya ki sürət hukuklarının kanunlu hukuk mənbətini qoğdaş yüzsüdün sürət hukuklarının sürütünü yasağan, işletkən, aşkarlığan başqa hərkətlər bolsa.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görsütüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicirildu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsqilindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımız davamlaşıbatıdı. Muhabbetlik naqşılardın huzurlanıbat sizlə. Əmdiki temimiz, yəni şu muhabbətdə. Muhabbət ailədə. Psixologların qarışıca, bir qısım ailədə, ayallar, özlərinin hər bir bədili, manqan qədəmləri, cəpalır üçün qarışı tərəfini təkicilik bədəl tölüşü, ya ki, mənə həddidin ziyadı yaxşı muamilə qılış gerək deyib, oylədik. Siz qarşı tərəfinin özünüzgə qançılık bədəl tölgəllikini, özünüzün nemiş qılavatqallıqınızı seleştirğanda, həmişə özünüz qarşı tərəfinin çoğundak iz qıldıkən siz. Çoğun işini qıtbəgəndək tuyğudu bolu dikən siz. Onun sizgi bəgən muhabbetini hesablatmağı dikən siz. Əgər o çoğunuzdiki də köyünmüsə, ya ki bədəl tölümüsə, açıqınız kəm qaldıkən. Sizin bu hesablaşınız qarşı tərəfini bir aram qıldıkən. Şunun bilən, qarış tərəfimin hesablaşqı başlaydıkən. Nəticədə bir-birinlağı qayıl olmay, aranlarda cidəl yamıraşqı başlaydıkən. Demək, sizin hesablaşlarınız əməliyyətdə qarış tərəfdən qaxşaş. Onu özünüz üçün xizmət qıldırış bulmazdın, bəlkə qəlbinizdəki bir aramçılıqını bezik üçün bulub qaldıkən. Şunlaşqa, siz bu tərəfki qallıqa durmay, seliş duruşdun, şundaqla hesablaşdın toxtab, qarşı tərəfinin sizin rəqabətçiniz əməz, bəlkə özünüzün ailədiki, yaryülüki, sizin yaxşı gördüğün birisi ikəlikini qəlbiniz bilən hiss qılışınız gərək. Siz məlum vaxt bədəl töləgəndə qarşı tərəfdən təsirləniş buludu. Siz mi qarşı tərəfinin siz üçün töləgən bədəllərini itiraf qılışınız gərək. Demək, hər ayallıq turmuşda bir-birdən minnətdar buluş, in tayınmıyım. Minnətdar boğandıla, qarşı tərəfinin artıqçılıqını köpürək köygülü boludu. Şundala, muhabbət güllərini porəkləb, içil durğulu boludu. Qinəmizə, növətdi ki, numarımızda minnətdarlıq tuyğusu da turub, naqşılarımızını yenə davamlı anlayısıyla.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı.
1: Ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, dünya boyca aşlıq bahası 2022-ci yıldaki yuqarı noktudun körünərlik tövəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qısmən dövlətlər yeyizigilik məqsadları eksportini qısış qatarlıqlarının həmisi aşlıq bixətərlikigi davamlıq xəb ilib gəlgən.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandaykin, Cungu Laos tümür yolu da çigra halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlık açtı. Tağ deryalarının halkıgan bu Polat tümür yipek yolu, Cungu ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bu kaldı. Tövendi dihtanla programımızın tepsili mezmundur da bulsun. Hürmetlik radio anıqçılar. Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı. Energiya bahası da yuqarı davalğış bolub atıdı. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlışı küçüyüb atıdı. Asaslıq iqtisadi gəvdilərinin iqtisadını aşırışı toxtab qılış xeyim xətiri işib atıdı. Boylu kirgəndin bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilən bir vaxtda dünyaga Cungu iqtisadi tərəqiyyatının sübti yanımı namayan qılındı. Bağın siri köp çetellik erbablar, Cungu'nun energiye tipini özgertiş uğrulaştırması da yırak kelgüsünü közlep, işlep çıkırış təminat zenciri sistemisini mükemmel, yokur ünümle kılıp, bazar baylıqının evzellikini sicil gəvdilendirip, Cungu iqtisadının puxta olgı ilgirlişi, taşqi zərbe ve xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərbaqılğallığını körüp yetti. Birinci qədəmini uğurlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiye liniyasını bərpa qıldı. Energiya sanayatının açlıqı, xalq iqliqinin can tümürü. Otur şərq uruşu xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, nurğun dövlətlərini energiya əndisisigi düşürüb qoydu. Ənənevi qatma energiya importiga ziyadı tayini bilişinin xətiri yuqri. Energiya bexətərligidiki birinci qədəmini yaxşı eləş alalmaslıq, hər qaysi dövlətlərinin taşqi zərbigi taqabıl duruşda strategilik təşəbbüskarlıqını saxlaş, saxlayalmaslıqını bəlgüləydi. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı. Cungu iqtisadının taşqi zərbigi uçurğandiki ifadisi salmaq boldı. Bu, uzaqdan buyan yeni energiya kəsbini aldını körərlik bilən uğurlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydistin boldu. Otur şərq uruşu Cungu energiya strategisinin aldın körərliki həm Cungu'nun 5 yıllık plan sistemisi qatarlıq uzun müddətlik strategilik uğurlaşdırmasının tüzüm əvzəllikini gəvdiləndirdi. Dünya İqtisad Munbiri Energiya Təşəbbüsünün məsul

ne namayan kılıp, energiya terakiyatı bilen xavipsizlikini bir tutaş bilallab, ananevi energiya bilen yeni energiyanın maz terakiyatını ilgir sürüp, onu taşkı zərbige texim yakşı taqabıl turuş imkaniyetige iyi kıldı. Energiya bağısı ve yakılğu may tənərxinin örülüşü aldıda, yeni energiya məsulatları bağın sırı her qaysi dövlətlerinin energiya krizisiga taqabıl turuştaki muhim vasisiga aylandı. Ölçemlik por yer şari katnaş seperge çıkış şirketinin en yeni dokuladını görüştülüşçe, bu yıl 3. aydın 4. aygıça yer şaridiki cemi 37 devlet ve rayonda tokluk avtomobilinin 2 aylık setiliş miktarı da tarihtiki yeni seviye yaratılgan. 91% devlet ve rayonda tokluk avtomobilinin setiliş miktarı okşaş mezgildikidin aşkan. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının ən yeni dokulatı da, Cungunun birinci pəsillik iqtisadının ifadisi közlümüdün xeli yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb, Cungunun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlük canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış iqtidarıqa tayiniş arqılıq, Cungunun tokluq avtomobili yerşari təminat zəncirini mukumlaşdırdığan halqılıq küşkə aylandı. Cungunun yeşil tərəqiyyat ideyesinin aldın körərliki və əmili əhmiyyeti mu bağın sirey köp dövlətlərinin etiraf qılışıqı erişdi. Avropada 5. ayda Cungu avtomobili bazarının ölüşü tuncu qıtım Yaponiyadını eşib getdi. Avustraliyada Cungunun tokluk avtomobili setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam Qatarlıq Şarkı Canubi Asiya devletlerde Cungunun tokluk avtomobili ve toksikilti koçularını kapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növetki krizis pakiz energiyanın teximi bihater işençilik ikerligini körsetti. Nefit qısbuluş nurgun devletlerinin energiya tipini özgertişige türtki boludu. Cungunun tokluk avtomobili, kuyaş energilik batariya taqtisi ve şamal küçü turbinisi erkaisi devletlerinin otur şarıxının nefit, tabi gazıgı tayinişdin kutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pesayt küşke küş çıxırış kəsb sistemisinin mükemmellikini küşlik tereke iqildi. Bu yıl kirgendim bu yan dünya iqtisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul pahallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yer şarının tərəqiyyatıdaki iniqsizlik açdı. Birleşken Dövlətdə Təşkilatının ən yeni dokulatı da bu yıllık dünya iqtisadının eşiş gözlemesi 2.10-5% tövəllitildi. Bu yıl yer şarıdaki pul pahallığı nisbiti 3.10-9% yetişi mümkün. Pul pahallığı zərbisiga ünümlük taqabıl turuş duralmaslıq, ərqaysi dövlətlər tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyetlik sicilliqiga təsir görüstüdü. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Cungunun sanat işləb çıxırışı umumi cəhətin muqim boldu. Tip özgərtib dərizisini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış tərəqiyyat hayatı küçü urğutuldu. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı. Cungu yer şarıda kəsb türleri ən toluq, kəsb sistemisi ən mükemmel bolğan yasımçılıq sistemisi iye. Mükemmel yuqur ünümlik kəsb sistemisi və küşlük yürüşləşdürüş iqtidarı, bütün kəsb zənciri əvzəllikini bərpa qılıb, Cungu'nun nisbətən mötüdül pul pahallığı səviyyəsini saxlaş imkaniyetiki iyi qılıplıq almasdın, bəlki yana güllənmə bazarının yuqturma pul pahallığı besimini yenikletişige küş qoşub, dünya iqtisadığı muqimliq və inaqlıq ata qıldı. Şevisariya Xalqara Başquruş Tərəqiyyat Şöyüənin profesori Marek Griffin yakında Nanhua Ətgəllik gezitidə maqalı ilan qılıp mundaq təb görsətdi. Nəçi 10 yıl içində Cungu zeş kəsb ekologiyası və puxta sanat asasını bərpa qıldı. Bu, Cungu iqtisadının türlü xəyub-xətər və xırıslağı taqabıl turuşidiki küşlik tərəkki aylandı. Cungunun iqtisadi tərəqiyyat əvrişimlikidin ilgirki nurğun orullaşdırmalarının cari qıldırğan rolini körbiliş təsəməz. Bu, köp yıl davamlaşqan cəriyanını qayta bərpa qılış və avtomatlaşdırıb dərizisini östürüşünü öz işgalıdır.
Bu kölem ünimi elip kelipli kalmastın, belki yana təminat zanjirge sığındırılgan kəsbi

Hörmətlik radio anlıqçılar. Yolğa çıqalmayıb atqan ximiyəvi oğutuş paraxtı, uzunğıcı davamlaşqan ısıq dolqun, toyuqsız küşki igi bolğan eksport qilishni çəkləş buyruqı. Yıqınqı bir məzgildə bir qatar vəqələr girəlişib, dünyanın açlıq bixətərlikigə körünərlik iniqsizlik ilib gelişi mümkün. Ən yeni sallıq məlumatı körüstürüşcə, dünya boyca açlıq bazı 2022-ci yıldaki yuqur nöqtüdün körünərlik tüvəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qismən dövlətlər yezilik məqsadları eksportini qısıç qatarlıqlarının həmisi açlıq bixətərlikigə davamlıq xəvəb ilib gəlgən. Dünya açlıq sisteminin işləb çıxırış, toşuş, soğudun ibarət üç halqısı birli vaqtda zərbi uçurğan. Üzlüksiz yıkılışıb atqan bu üç sərbə dünya açlıq bixətərlikini bisim sınıqıqı duçar qılğan. Paris Qoltqi rayonu dünyanın ximiyəvi oğud soğudu tükini. Qatar, Səudi Ərəbistanı, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, İran Qatarlıq dövlətlərdə təbii qaz mol. Şundaqla, bu dövlətlər təbii qazını xam əşya qılğan ximiyəvi oğud məqsadları bilən təminləydiğən mühim tərəb. Sağlıq məlumat.

پارس قلتقی رایوندن کلدیکن. 50%-ге яқын гүңгүртмө бу райондан келдикен. Гүңгүрт болса, фосфорлук огыт ишлеп чыгарышның мөһим хам ашясы. 2-нче айның ахырдан буян Оттыр Шарык урышы Ормуз боғызын итеп койды. Деңиз боғызынын өтөдөган химиявий огыт транспорты изчил аслиге келмеди. Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты ашлык йезиглик тәшкилатының баш иктисад шунасы Максим Ториро Әгәр деңиз боғызы транспорты дәвамлык тосалгы учырса, дөнья ачлык бехатерлигенең тәсир учыра сүрәте энергия базарыныкыдан мо тез булышы мөмкин дип агаһландырды. Дөнья сауда тәшкилатының иң яңа тадқиқаты күрсәтүлешчә, Оттыр Шарык урышы партлагандан буян Ормуз боғызыдан химияви огыт парахты асасан үтүп бакмаган. Gerçi bir kısım məxsuslar Qızıl Dənizdəki Yanbu portundan ayrılıb ötələydiga bolsunmu, lakin tuş gücü və önümü uruşdan burunquğa yetməydi ekan. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilən bahada əks etdi. Dünya Bankısının sallıq məlumatından ayan buluşca, bu yıl 4-cü ayda xalqara oriya bazı bir məhəl hər tonnisi təxminən 400 Amerika dollarından tez sürətdə örləb, 850 Amerika dollarından aşqan. Арқыдан бір қысым амбар запсының құйып берілісі білән сәл төвәлдіген болсы му, юқыр қойықтықтыки тез үнім берілдіған бірекімі оғыт, аммони, дифосфат қатарлық мәқсатларының базы еңілі юқыр болған. Азыр химияви оғыт импорт қылдыған дөләтлерінің амбар запсының давамны құйып берілісіге әгішіп, химияви оғыт білән тәмінләш үзіліп қылышының тәсірі езігілік ішіліп чықыршығы ямырмақта. Bəzi dövlətlər eksportqa çək qoyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tədbirlərini qolunışqa başıldı. Bu xəliqarada bahani yenimi östürüb, təminat cidilikini küçəyti vətişi mümkün. Xəliqara açlıq siyasi tətqiqat xansının körüstüşcə, ximiyəvi oğut bilən təminlə zənciri açlıq soğudısı qarğanda teyximi aciz bulub, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, Onun təsiri yezigilik kəsb zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasıqı təsir görsədikən. Təklilçilərinin qarışca, ximiyəvi oğud təminatını üzüb qoyuşunun təsiri, arqağı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir görsədiğini bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Hava Rayı Təşkilatı yıqında bunularını bildirdi. El Nino ısıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülçən işçə kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurğun rayonlarda ısıq dolqun, qurğaqçılıq, qatlıq yamğur qatarlıq hədidin ziyadə naçar hava rayı vəqəsinin yüz beriş ehtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqınqı yıllardın buyan yezigilik texnikisira zor ilgirləş bolğan bolsumu, likin uda yüzbərgən binormal havarayı yanıla yezigilik işləp çıxırışının küşəndisi. Aşlıq yezigilik təşkilatının qarışca hazır şəkilini vatqan yeni bir növətlik El Nino hadisi yıqınqı yıllardın buyan dünya yezigilikigi təsir görsüdğan ən çoğun kilimat özgürüşü bulub qılışı mümkün şikən. Dünya noqtısının qarğanda İlgiri yezilik işləp çıxırış rayolları apət küçürsa, başqa işləp çıxırış rayolları məxsusat mıqtardaki kəm tüktükni məlum dərəcədə tuluqlı alaydı. Likin, El Nino hadisi yerşari kilimatıda binormallıq peyda qılıp, nurğun yezilik işləp çıxırış rayollarını birli vaqtta apət küçürtüb, dünya açlıq təminatıqa zor xiris ilib girişi mümkün. Goldman Sachs şirkiti təklik qılıp, munularını mülçərildi. Küçlük El Nino hadisi dünya yeməklik bahasının 15.8% örülüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Kilimat özgürüşünün təsiri tədirici dünya açlıq təminatıqı yamıraydıqan bolğaşqa, barlıq təsiri bir məzgildin kiyin andın namayan buldu. Goldman Sachs mundaq tapqardı. Nacar havarayının dünya açlıq bazırıqı təsir körüstüş aqıvdi 2028-ci yılının kiyinki yerimədə andın toluq namayan buluşu mümkün. Aşlıq, yezilik təşkilatının qarışca, nacar havarayı barğansiri küçüyib həm mürəkkəbləşib, yezilik işləb çıxırışı da

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 26-cı günü Sənşi ülkesin Linfin şəhərdə təşürüşdü bolğanda qılğan Kompartiya xalq üçün iş qılıdı namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

жахангирликке карш туруп Чаушенге жардам бериш улуг ройну яратты. Америка жахангирликке карш туруп Чаушенге жардам бериш улуг рою заман ва макандын халкыган. Мәңгү ургуп турган рух. Уни мәңгү даамлаштыруш ва эвлатма эвлат эвж алдыруш шарт. Дәврнин кандак тараккый кылышынын катты назар биз зорлук, зумбулуктун корукмайдыган. Зоравалык карш турдуган миллий хислтимиздин тавлышыбыз керек. 70 жыл илгири жахангир тажавузчулар уруш отуну Яңы Жонгонун ишк алдыгыч туташтырган эди. Жонго халкы тажавузчуларга муамиле кылышта ула менен ула түшүндүгөн тилди сөзлөшмөсү болмойдуганын чоңкур түшүнүп жетти. У болсомо урушну уруш аркылуу токтотуш, коралгы корал аркылуу такабыл туруш, галба аркылуу тынчтык ва урматка эриштин ибарат. Жонго халкы чатак термайды, чатактан коркупун калмайды. Әр қандақ қиыншылық вә қауіп қатар алдыда пұтқолы тұтырмайды, қәді пүкілмейді. Жонхуа милетіні ешкім қорқыталмайды, ғолты витәлмейді. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышының қәді нәзір, біз әмі бір ниетті болыдыған, бір яқыдың баш чықырдыған милли күчіміздің мүжәсәмнішіміз керек. Америка жахангирликке қарыш тұрып, Чаушенге жардам бериш урушыда Жонго халкы ватанпарварлык байрагынын чакырыгында düşмөнгө каршы бир сапты туруп, бир ниетте хамкорлошуп, дүйнөгө Жонго халкынын кудраттуу күчүн тонутту. Дүйнөгө азыр Жонго халкы ташкилинип болду. Унун чыгы такил болмайды. Унун чыгы тексе, иштин чатак чыкты деп инык билдирип койду. Дәврнин кандай тараккый кылышынын катты назар Біз педакарлық көрістудіған, аятлық үчін өлімдің баш тартмайдыған милли жасартымызны етілдірішіміз керек. Чаушен жан мейданыда педайы қысымның офисер әскерлері күшілік әм вәшші дүшменгі үзілініп, начар вә рәйімсіз жан мойтыды жан педа қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшілік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджіз дүшмен үстідің қалып келіп, Yer cahanı zilziligi salıdığan intayin təsirlik qəhrmanlıq dastanını bitti. Pidayı qısımının ofisir əskerleri yamğurdak yığıvatqan oq qarmay baturluq bilən atakığı ötdi. Şiddətlik bombardımanda stikamını çın saxıldı. Miltıq stovulunu köhrükü bilən tostdi. Bədini bilən adam şotu yazıdı. Partlatqış buğçısını kucaqlap, partlatış turbusunu götürüp düşmən arısıgı bözüp kirdi. Açlık ve soğuku berdaşlık berip, zadılı çekinmedi. Bedini ot köysü mü midir sidir kımedi. Dadılık bilen hava boşluğu da neyzivazlık kıldı. Ula arısıdın yangınsız, Huang Jiguan, Çoğuşavuyun katarlık 300 mıngdın artık kakırman tökpikar ve 6 mıngı yıkın tökpikar kollektif meydanı geldi. Kakırmalla keynimizde vatan bah. Vətən və xalqın tınışlıq üçün bir qədəmi çəkinməyimiz deyişdi. Bundaq cəsarət düşmənni qatdıq qorxutdi. Yer cəhanını lərzigi saldı. Dəvrinin qandaq tərəqi qilişidin xətti nəzər, biz toğırlarını saxlap, yenilik yartıdıqan. Cəsarət bilən ilgirləydiqan milli əqil parastımızını urğutuşumuz kərək. Dadıllıq bilən yenilik yaratqalla ilgirləydi. Mayırlıq bilən icat qılğanla qalbi qılıdı. Pidayı qısımının ofisir əskərləri natunuş cəngah, natunuş düşmən aldıda sən mu bilginimçi uruş, mən mu bilginimçi uruşı mən. Sən atom bombanı iti ver, mən granitimni atımən digəndi çıntırıb, callıq, hərkət can strategiyelik taktikini vayğı yetküzüb, cari qıldırdı. Әр қайсы тәрәптін кәлген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алды да, Жонго халқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намайан қылып, жасарат білән ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жахангирлікі қарыш тұрып, Чаушенге жардам бериш урышы қалбы қылған 60 нәчілдің бұян, Жонго Коммунистик партия

Bugünkü programımız Müşer Dayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adıl Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdən ola, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Uyqığan Sacidəgimi ızçıl köngül beləmək özünü qaçırıb kilo atatdı. Ondaqda Sılalə bu işlədən xəbər tapqandın kin qandaq inkastı bula. Sılalə öz bəxtin taparlamı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılığın Gülmira Şəmşidənin Toy Köngülək namlıq polustanın davam edib olsun.

Zilala allıqaçan şöhretni unutuş, onu öz hayatından çıkarıp etiş üçün tayarlıq boğan idi. Hatta 12 yıldan boyan qadırləb saxlap gelip atkan, şöhretten ikisinin ötken küllerge mənsub olgan varlıq əstiliklerini koşup közden yok atkan idi. Amma Sacide tekçi boldu kımayıp atattı. O, özünün barcı bəxsizlikini Zilaladın körüp, heyledin heyliği onu izdep cidal çıkarattı. Sacide hakikaten bu işlağı çıdap duramadı. O ahri azimetki pırsat bədi. Amma o azimetni rastalı yaxşı görəmi? O rastalı şöhretini bütünləy unutup gitəliyəmidi? O ənsirgen savaqdaşla olduruşda yeni qandaq işlə yüz berdiğandı. Bola qızıqsanız, dektiniz davamlıq ətki radio jorunu proqramımızı orlaşdırılgan Gülmira Şəmşidinin Toy Köngnək namlıq povustunun davamıdı bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylıq. Mütəxəssislə sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığın dinkidə müküb. Bugün yenə taş güllə doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlanı mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayədimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudakı bəzi xata qarışlıq rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getirdi. Yenə balının yetilişi, əqil bölünməsi ki təsir etirdi dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəllik əməz, bəlkə bir xil kesəllik alamıdır. Көп хил кесәлликләр эгиз аркылык нәфәсне ишне кертүп чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәлликләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкын югынаш катарлыклар, безсиман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлликләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмыны тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертүп чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылык нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтарын ашырды. Эгиз аркылык нәфәс алыш аламәтләре әгәр

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramasını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Başqalarının avtomobilini ruxsatsız həydəb, qatnaş hadisi payda qılsa, avtomobil igisinin cavabkarlıqı xalas qılınamdı. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürətini öz məyilici işləsə bulamdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almayı durub, sürətini işlətkili boludu. Əynək yerlib mihmanı yarlandırdı. Mihmanxana tızımğa aldırmağanı bahanı qılıb töləm töləşdən özünü qaçırdı. Tövəndədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Əslədə, Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şəxsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'gə remont qılışqa apırıp bərgən. Li Jun bu avtomobilini remont qılıp bulup, özü uğurluqca heydigən. Həm də piyada üyüge kitvatqan Jing Feng'ni suqup yarlandırgan idi. Münasibətlik tarmaqlar təkşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdan ötkəndə sürətni astılıtıp ötməgənlikdən Jing Feng'ni suqup etkənliki. Hadisədə bütün cavabqarlıqını üstügə ilişi kərəkliki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdən xəliq sot məhkəmisi gə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabqarlıqını üstügə alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılğıcı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkillənən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'ga tapşırdı.

etken bolsumu Shaolin'nin ahvali qılça yaxşılanmadı. Yaqında Xiaoming Shaolin'nin qolunun küyüp qalğanlığını bayqıdı. Xiaoming amalsız torda yardım soraşqa məcbur boldı. O Shaolin'nin çırayını yoşurup, onun yarlanğan sürütini özünün mikro blogda elan qıldı. Həm Shaolin'nin asasi ahvalını düşündürüp, taratqularının və tordaşlarının yardımiga erişişini ümit qıldığanlığını bildirdi. Bu iş tordaşlarının yüksək diqqətini qozğıdı. Yerlik hökumət və taratqular Shaolin'a çamının yetişcə yardım qılmaqçı bolışdı. Lekin Shaolin'nin ögey anısı Dön familik, Xiaoming Shaolin'nin sürət hüququ çıxıldı deyib, xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Shaoming'dan münasib əxtiləb cavabkarlığını üstüge ilişini tələb qıldı. Ondaqda Xiaoming Shaolin'nin sürət hüququa çıxıldı mı yox? Sürət hüququ təbii igilərinin mühim adimilik hüququ. Bu hərgizmü mutlaq hüquq emas. Çünki sürət şu kişinin özüge nisbətən mühim əhmiyyətke igi bolubla qalmay, başqalarga hətta cəmiyyətke nisbətən mühim əhmiyyətke igi. Nurğun ictimai fəaliyyətlərdə başqalarının sürətini muvafiq işiltişke toğır kilidu. Şunun üçün sürət yasaydıqan, işlitidiqan, aşkarlaydıqan hər qanda hərkətdə sürət hüquqlarının maqulluqını iliş kerek. Çünki bu xil hərəkət normal ictimai turmuşqa, hətta ammavi mənfəətkə təsir yetküzüşü mümkün. Şəxsinin sürət hüququnu qoğdaş bilən ictimai ammavi mənfəətini qoğdaşını tamponlaşdırış üçün, Həqtələb Qanun dəsturu da sürət hüququnu muvafiq işlətişki boludığan 5 xil əhval bəlgiləndi. Bu 5 xil əhvalda sürət hüquqlarının sürütünü maqulluqını almaymı yasısa, işləsə, aşkarlısa hüququ çıxılış şəkillənməydi. Qısqısı, bu 5 xil əhval asaslıqı soda xarakterlik işletişki çetilidigan hər qandaq səbəbki əməz. Soda işidin başqa işlərdə işletişki qartılgan. Şununqa diqqət qılış kərək ki, qanundaki bəlgilimigə uyğun bolgan 5 xil əhvalının birey bolgan təqdirdimu, sürət hüquqlarının sürütünü yasaş, işletiş, aşkarlaş hərkitini çoxum muvafiq yolu qoyuş kərək. Bu dilo misalı da Xiaoming Shaolin'nin xorlanğalıqını bilgeşke, həm də nurğun turistçalıq körsəsimu nəticisi bulmağaşqa, quramıqa yetməgəllərinin qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün qanunlu xilap buluş ehtimallıqı bar cinayi qılmışını paş qılıb, torda Shaolin'nin sörütünü aşkarlıqan. Gərçə Shaolin'nin maqulluqını almağan bolsumu, o ictimai amüvi mənbətini və Shaolin'nin qanunlu hüquq mənbətini qoğdaşını məqsəd qılğan. Həm də mikro blogda elan qılğanda Shaolin'nin çırayını yoşurub bir tərəf qılğan. Şunun üçün Xiaoming'nin hərkəti Shaolin'nin sürət hüququna ziyan yetküzüşünü şəkilləndirməkdir. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1020-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Tövəndiki hərəkətlərini muvafiq qılsa, sürət hüquqlarının maqulluqını almasımı buludu. Birinci, sürət hüquqlarının aşkarlanğan sürətini şəxsi öyrəniş, bədii zoxlanış, dərsxana oxutuşu ya ki, pən tədqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbəri veriş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdan saxlanğılıb olmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları qanun boyunca məsuliyyətini ada qılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini zörür dairədə yasaş, işlətiş, aşkarlaşda. Tördüncü, müəyyən amüvi mühitini namayan qılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. Bəşinci, umumlu mənbəti ya ki, sürət hüquqlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasağan, işlətkən, aşkarlığan başqa hərəkətlər bolsa.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini mini. Sikot işçilə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edədi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, Song Du Ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zong Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin. 录制
10: 《中华民族共同体概论》第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。 必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到，筑牢中华民族共同体意识，有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明，构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识，不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同。

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımız davamlaşıb atıdı. Muhabbetlik naqşılardan hozırlanıb sizlər. Əmdiki temimiz yeni şu muhabbetdə. Muhabbet ailədə. Psixologların qarışıca bir qısım ailədə ayollar özlərinin hər bir bədili mangan qədəmləri cəpalır üçün qarşı tərəfni tegişlik bədəl tölüşü ya ki, bana həddindən ziyadə yaxşı müamilə qılış gerək deyə oyladık. Siz qarşı tərəfinin özünüzə qançılık bədəl tölügənlikini, özünüzün nemiş qılıvatqanlıqınızı seleştirganda, həmişə özünüz qarşı tərəfdən çoğundak his qıldıkansız. Çoğun işini qıbbəgəndək tuyğudu bolu dikansız. Onun sizgi bəgən muhabbetini hesaplatmağı dikansız. Eğer o könlünüzdeki de küyünmüse ya ki bedel tölümüse açıkınız gibi kaldı ki. Sizin bu hesaplaşınız karşı tarafını bir aram kaldı ki. Şunun bilen karşı tarafını hesaplaşkı başlaydı ki. Neticede birbirinle kayıl olmay aranlarda

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayislə. Süni əqil kəsbədə əmili qolunuş iqizlikini iqiləb, türlük kəsblərgə hər tərəpləmə energiya bir iş gerək. Qoviyan, Puxrala sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqatdi. Tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyyatı da bir xətərlik kəsəl qarışqı bulmaydı. Kiçik sınıplaşqan oqtuşini əməliyyətki birləşdürüb tərtiblik ilgiri sürüş gerək. Hamildar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şoğulanışını talladı. Südi kislatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdü. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, başçı Xi Jinping mündəq təb göstərdi. Sünni aql yeni bir növətlik fən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş güc. Yeni bir əvlad sünni aqlını tez tərəqqi qıldırış, dövlətimizin yeni bir növətlik fən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü fürsətini çiğ tutuş, tutalmaslığı münasibətlik strategiyalik məsələ. 15-ci əsrin başlanış yılıdə dövlətimizin sünni aql kəsbi tez zoriyib, muhitdə qolunuş dairəsi yenimi kengiyib, güclük yenilik yaratış həyati gücü bilan iqtisadın yuqori sifətlik tərəqqiyatının yeni quvvəti, yeni əvzəllikini özlüksiz yaratmaqda. Bauşan Polat Tömür Paychaklik şirkətinin tömür tavlaş zavodida əxli domna pech yürüş vatatdi. Ananvi domna pishqa oxşumaydığını, əxli domna pishda sünni aql arqılıq pech temperaturisi, ishqarlıq dərəcəsi qatarlıq işləp çıxırış halatını dərqamda küzütüb, öz aldıq hüküm çıxırıb və toğrı tənşəb xam material sağlı buludu. 2024-cü ildən başlap, Bauşan Polat Tömür Paychaklik şirkəti AI texnikasını kirgüzüb, çoğ model bərpa qılıb, mütəxəssislərinin təcrübəsini sallıq məlumat koduğa, andın piç içindəki körgülü bulmaydıqan inkasını mülçərləgili buladıqan parametrə aylandırdı. Bauşan Polat Tömür Paychaklik şirkəti Tömür Tavlaş Zavudunun çoğ sallıq məlumatın paydalanış baş injineri Wang Xibin mündaqdadı. Çoğ model işqə kirishtirilgəndən kiyin, domna piçinin muqumluqı körünərlik yaxşılandı. Yıqılğın nisbeti her tonu tümürünün 2 kilogram tövəllədi. Karbon quyup veriş miqdarı her tonu tümürünün 5 kilogram azaydı. Yekkə domna pişta her yili təxminən 10 milyon yuandan artıq tənərx ticab qılındı. Bixətər işləp çıxırış hadisələri zor dərəcədə azayıb, məhsulatlarımızın süpüti östü. Yeni bir növətlik fən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü yetəkçilik qıladığan strategiyalik texnika boğan sünni aql insanların işləp çıxırış turmuş usulunu çoğqır özgərtməkdə. Başçı Xi Jinping əmdili içilğan dövlət fən texniki mükafatı yığını, işki akademiyanın akademiklar yığını, Cungo fən texniki cəmiyyətinin məmlikətlik 11-ci qurultiydə mundaq təb görsətdi. Biz tarixi fürsətini çoğ tutub, dəvr xırısını kütüb elib, yoqır səviyyəlik pən texnikada özgü taynıb qudrat tepişini tez ilgiri sürüb, 2035-ci ilgicə pən texniki küşlük dövlətü quruş nişanıqı qarab qətdi ilgirləb, pən texnikada yenilik yartış arqılıq, cüngoçi zamanı veylaşdırışqa puxta terək buluşımız və yetəkçilik qılışımız gerək. Başçı Xi Jinping sünni aqlını tərəqqi qıldırış və idar qılışdiki təşəbbüskarlıq hüququnu puxta egiləşkə başdan axır köngül bölüb gəldi. Başçı Xi Jinping jaylarda təkşürüşdə boğanda və köpligən mühim yığıllarda sünni aqlının əməli iqtisad bilən, kəsblər bilən çoğqır yoğurlaşıqı türkü buluş gerək dəb köp qitim təkidlədi. Başçı Xi Jinpingnin mühim yol yorqının royunun yetəkçilikidə dövlətimizin sünni aql işləri cüş urup ravajlandı. Qollanışının əməliləşişi tez ilgiri sürüldü. Sünni aqlının universal əməli küçü umumyüzlük, sistemlik yuqarı götürüldü. Növətdə, dövlətimizin sünni aql yadroluq kəsbinin külümü 1 trilyon 200 milyard yuandan eşib, sünni aql universal əməli küçü dünya boyunca birinci səpkə ötdü. Bu yıl, dövlətinin adətdən taşqırı hesablaş Şincin mərkəzi bir eflopis dərəcəlik adətdən taşqırı hesablaş maşinisi Lingxingni sınaq qilishini tamamlab, özə qatlımıda yuqarı iqtidarlıq hesablaş iqtidarı bilən sünni aqlının tezilti iqtidarını birləşdirib, ilgirki hesablayalmaydıqan, hesablıqlı bolmaydıqan məsələlərdə bözçə asılı qıldı. Lingxing sistemisinin baş layılı gücüsi Lu Yutong mündaqdadı. Biz matematikilik təqlid qilish usulundan faydalanıb, AI-ға бірләштіріп, мүрәккәп үскіні лайыяләш, авиасия алам қатнышы, хаятлық сағламлықы, доғыры таллаш, ақсыл құрылмысыны анализ қылыш қатарлық, жалықла системісіні тәқлет қылышыны қолды алаймыз. Сүнни әқіл саасыды му, чоң моделларыны, бұлып му, физикалық дүния чоң моделларыны техімі яқшы қоллап, ілімпән әқли иқтидары вә кәсіп әқли иқтидарының қолынышыны қолды алаймыз. Сүнни әқілні юғырып қолынышта, нұқтыды қолыныштын, Toluq zəncir əqli iqtidarlıq buluşqı qarab halqış iş qaşırılıb, türlü kəsblərə energiya veriş tezildildi. Dövlətimiz 10 neçə kəsb sahəsində bir türküm dövlət sünni əqlini qolunuş arılıq sınaq bazısını uğurlaşdırıb, mərkəz karxanlarının 1000-dən artıq sünni əqlini qolunuş mühitini içivitişigi türkü bulub, kəsblərini əqliləşdirib yenilik yaratış sürətini tezildişikə yardan bərdi.
Beijing davolash, yasmachilik, ma'rif qatorliq sohalarda bir turkum davlatlik sun'iy aqlni qo'llanish oraliq sinoq bazasi qurdi. Zhejiang sun'iy aql taraqqiyotida oldingi qatorda turadigan ekologiya barpo qilib, xalqaroda oldingi qatorda turadigan sun'iy aql manbasini ichish ma'lisi qurishni o'tirg'o qo'ydi. Hangzhou shahri Yuhang rayoni Sangchen ko'chasidagi 400 kvadrat metrlik OPC mahallasi, ya'ni bir kishilik shirkat mahallasi 60 OPC'ni bu yerga makallashishga jalb qildi. Sangchen ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komitetining a'zosi Tong Peijin mundaq dedi. Biz Hangzhou shahridagi Tunji bozor ko'cha yetakchiligidagi OPC mahallasi. OPC'ni hisoblash kuchi, hisoblash usuli, muiti, zakaz, mablag' va tarbiyalash qatorliq jihatlarda butun omillik qo'lladik. Yana to'rda mahalla top supisi, bulut AI xizmat o'rni qurib, OPC'ni bozorda haqiqiy dalilladik. 2025 yil 4 oyida bosh shuji Xi Jinping 20 navbatlik markaziy komitet siyosiy byurosining 20 qitimliq kollektiv ugunishida munolarni ta'kidladi. Yangi bir avlod sun'iy aql texnikasi tez taraqqiy qilayotgan yangi vaziyatda yangicha butun davlatning kuchini ishqa silish tuzilmasining afzalligini to'liq joriy qildirib, o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turib, qo'llanish yo'nalishini gavdalantirib, davlatimizning sun'iy aql kasbining foydali, bexatar, adil yo'nalishga qarab sog'lom, tartibli taraqqiy qilishiga turtki bo'lishi kerak. Boshuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab davlatimizning sun'iy aql taraqqiyotining yuqori qatlam loyihasi va yo'li uzluksiz mukammallashdi. Sun'iy aql uda 3-5 yillik yirik plan programmasiga kirgizildi. Sharqda sonliq ma'lumot, g'arbda hisoblash qurilishida hisoblash kuchi boyligini rayon olqib a'lolashtirib taqsimlash ishga oshirildi. Mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri qurilishi tezlatildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti yangilik yaratish va yuqori texnika taraqqiyot mahkamasining muavin boshlig'i Wang Roming mundaq dedi. 15-5 yil mazgilida davlatimiz o'z oldiga yangilik yaratishni tezlatish, qo'llanishga yetakchilik qilishni kuchaytirish, ekologiyalik hamkorlikni cho'nqirlashtirish, ijtimoiy o'rtaq foydalanishda ching turish, bexatar bo'lishga, kontrol qilg'ili bo'lishga kafolatli qilishdan iborat 5 jihatdan sun'iy aql kasbining taraqqiyotini o'rinlashtirdi. Model, hisoblash kuchi, sonliq ma'lumot qatorliq oshqushliq texnikalarda o'tkalga hujum qilishni zo'r kuch bilan ilgari surib, u tadqiqotni kuchaytirdi. Bir turkum qimmati yuqori muhitlarni, bir turkum ulgulik amaliy qo'llanish muhitlarini barpo qildi. Sun'iy aqlning yangi ish o'rni yaratishi, an'anaviy ish o'rni yaratishni ilgari surdi. Yumshoq, qattiq detallarni chuqur maslashtirish, ochiq, yopiq koddan foydalanib o'rtaq gullanish, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, qo'llanishni tutashtirish, yug'urish, rayonlararo giralashma taraqqiy qilishni sijil ilgari surdi.

Hörmətlik radio anlıqıçıla, Goyen yaqında Puxrala sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıb, 15-ci 5 yılda sağlam cüngo quruşunu tezildişini uğrullaşdırıb, davalaş, səhiyyə tərəqiyyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa, mülazimət sistemisi də süpət ünümlü östürüşkə, ıslahatda sistemlik maslaşdırışqa texməkmiyyət berib, sağlamlıq mülazimətinin tamponluqı və qolaylıqlıqını küçəydib, Xalq ammasının təşəbbüskarlıq bilan sağlamlıqqa texim əhmiyyət verişliyi türkü bulub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış, turmuş usuli və ixtisadi, ictimai tərəqiyyat əndisini tez şəkilləndürüb, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumüzlük östürüşünü oturuğu qoydu. Yerik planda barlıq kişilər topunun hər tərəflimə toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazimətini əlalaşdırış, yuxarı səviyyəlik səhiyyə, sağlamlıq, bexətərlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş, Əla süpətlik, yuxarı önümlük birikmə davalaş, sağlıq saxlaş mülazimət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətki xizmət çörüdülüb, 24 türlük nöqtəlik vəzifə orunlaşdırıldı. Yuxarı süpətlik sağlamlıq mülazimətdi, yuxarı səviyyəlik səhiyyə sağlamlıq bexətərliki, xalqın ayadi, sağlamlıqı yüzləngən zor yenilik yaratış, hökumət doktorxanları ıslahatı və yuxarı süpətlik tərəqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlə, Şundaqla 15-ci 5 yıl məzgilidir ki,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Muxbirimiz Fazilat bu vaqtı xəbər verirdi.
1: Tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Dövlət poçta idarəsi yaxında uçur elan qılıb, tez yetkizish tor nöqtələrində bexatarlıq hadisələrinin köp yüz verişi, bexatarlıqni başqurış kəmçil buluş qatarlı qalaymıqan əhvallarga qarta dilo turguzub təkşürüşni qanat yaydırğanlıqını elan qıldı. Bu, həm karxallarının bəlgilimiga xilab qalaymıqan əhvallarını dəl cayıdı tüzütüş. Şundaqla, pütkül tez yetküzüş kəsbigə bixatarlıqını qurban qılıb, köləmgi erişişdək yirik tərəqiyyat konu yolu da mağmaslıqını əskertdi. Dövlət poçta idarısının umumi uxturuşu da mındaq deyildi. Bu yıl kirgendim buyan G2 tez yetküzüş markisi, nomori tez yetküzüş talonunu işiltip tez yetküzüş kəsbə bilən şoğullandıqan karxallarda işləp çıxırış bixatarlıq hadisi köp yüzbərdi. Köp qıdım təkşürüşdə işləp çıxırış bixatarlıq hadisi yuşurun xəvbi bayqaldı. G2 tez yetküzüş çəklik şirkitinin G2 tez yetküzüşkə alaqıdar karxallarının bixatar işləp çıxırışını başqurışı kəmcil bulub, bəlgilimi boyca bixatarlıqə kapalatlı qılışını bir tutaş başqurmağan. Dövlət poçta idarəsi G2 tez yetküzüş çəklik şirkitini qanun boyca dili oturğuzub təkşürgən. Yaqınqı yıllardan buyan dövlət işçidiki tez yetküzüş kəsbinin bazar rəqabəti kün seyri kəskilləşdi. Bəzi tez yetküzüş karxalları tor nöqtələrini qaplaş sürüdü və bazar kölümünü qoğuluşuş üçün başqırış hüququnu davamlıq tövənge düşürüb, hər dərəcəlik tor nöqtələrinin icazət şərtini kən qoyub etib, iştipaqdaş təkşürüş ölçümünü tövələtdi. Salayıdı aciz, qatlıq detal yetərsiz bolğan nurğun kiçik tipdiki tor nöqtələri, yəki dükanlar tez sürətdə dairlərgə kirgüzüldü. Kəsbinin axırqı uçudiki tor nöqtələrinin meydan şəraiti, üskünü səpləməsi, bəlgilimiyə uyğun səviyyəsi təkşib olmay, nurğun bixətərlik yoşurun xəvbi peyda boldu. Yirik kengiyiş əndisi, qalaq başqırış sistemisini maslaşdırıb, tez yetküzüş kəsbədə umum yüzlük saxlanmatqan, başta payda iliş, tor nöqtələri xəvb xətərini üstüge iliş tək, hüquq məsuliyyətini xata səpləş əndisini kəldirib çıxardı. Nurğun tez yetküzüş karxalları uzaq müddət köləmgə əhmiyyət verib, tüzəşkə səl qaraşdək tərəqiyyat xata qarışıqı pitib qılıb, yadroluq zihnini tor nöqtələrini kengaydış, zakas mıqtarının işi, bazar iqiləş nisbiti qatarlıq aşqarı körsətküşlərgə qartıb, axırqı uş tor nöqtələrinin bixatarlıqını başqoruş, bəlgilimiyə uyğun quruluşunu başqoruş, kontrol qılışqa səl qarıdı. Kündülük bixatarlıq yoşurun xəvbini təkşürüş, kəsbkarlarını iş oranığa çıxışdın burun bixatarlıq boyucu tərbiyyiləş, məşğulat meydanını ölçəmləşdirib özgərtiş qatarlıq asasi xizmətlər şəkilgə aylınıb qaldı. Bu qıdım nazarət qılıb başqoruş tarmaqlarının G2 tez yetküzüşünü dilo turğuzub təkşürüşü, həm kəsbdiki qalaymıqancılıqlarını tüzütüşü, həm tez yetküzüş kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşüyə həydəkçilik qılışı hesablanıdı. Tez yetküzüş kəsbədə yavaylarca üsb etilişdək tərəqiyyat inertisiyasını çörüb daşlab, köləmgə əhmiyyət berib, bixətərlikkə səl qaraydıqan yirik tərəqiyyat təpəkkürünü özgərtiş gərək. Tez yetküzüş karxalları baş ştabının subyektlik məsuliyyətini çıngıdıb, tor nöqtələrgə icazət beriş ölçümünü östürüb, bütün torunun bixətər ticarət qılış ölçümünü birlikki kəltürüb, daimliq təkşürüş tüzəş mexanizmi ornudub, axırqı uçunu tüzəşdiki kəmtüklük və yoçuqlarını umumüzlük toluqlaş gərək. Hazırqı əhvaldan qarğanda tez yetküzüş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı da tövən bahadı küçəş və tor nöqtələrinin sanı əməz, bəlkə bəlgilimiyə uyğun buluş ixtidari, mülazimət sübti və bixətərlik tövənciki közdə tutulğan. Bixətərlik asasını saxlab, hüquq məsuliyyət çiqrasını aydınlaşdırğandıla tez yetküzüş kəsbinin köləm işki çəklimisidin qutuluşunu ilgir sürüb, sübətini östürüb, ünümlü aşırışını həqiqi işqa aşırqılı boludur.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, hamildar bolğandan təki boşanğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutmayın. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xəbər verirdi.
1: Hamildar bolğandan tartıb bala tuqğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutub qalmayın. Yaqında Mərkəz Maliyyəsi 2026-cı illik bala tərbiyələş yardım toluqlumisi məbləği tarqatdı. Cəmi 99 milyard 900 milyon yuan bulup, hər dərəcilik yerlik maliyyənin yürüşləşdirişini qoşqanda, bu yıl umumi selinma təxminən 110 milyard yuan bulup, həmisi adətki ailələrinin tuğut və balı tərbiyyələş besimini yeniklitişkə işlətilidu. Balı beqiş toluqlumisidin başqa, hamildar bulup arxib turguzğandın başlap, bala 3 yaşqa toşqanı qədər cəmi 7 xil paravalıqdın bəhrman bolğalı buludu. Birinci qatımlıqı hamildarlıq məzgilidə tuğutdın ilgirki təkşürüş atçot qılınıdu. Ayallar hamildar bulup 12 həbdi bolğanda arxibini turguzup bolğandın kiyin, bəlgilengen doktorxanıda tuğutdın ilgirki təkşürüş ilip berildu. Siyasətke uyğun kilidigan tuğutdun ilgirki təkşürüş türü bolsala, hesabat kılganda bivasta atçot kıldıralaydı. Meyli, işçi xizmetçilerinin davalını suğurtisi ya ki ahalilerinin davalını suğurtisi bolsun, davalını suğurtisiğa normal qatnasıla tuğutdun ilgirki təkşürüş atçot paravalıqıdın bəhriman bolğalı boludu. Anılar özü suğurtuğa qatnaşmağan təqdirdimu, pəqat balının dadısı işçi xizmetçilerinin davalını suğurtisini normal tapşırsıla, Tuğutdun ilgirki təşrişkə alaqıdar xıracatlarını atçot qıldıralaydı. Məsələn, Xabida bu xil əhvalda bəlgilengen 50% boyca Tuğutdun ilgirki təşrişkə alaqıdar xıracatını atçot qılgılı boludu. İkinci qıtımlıqı balnısı yetib tuğuş atçot qılındı. Məyli özü tuqqan bolsun, ya ki qorsaqını yerib tuğdurğan bolsun, balı tuğub doktorxanada yetişdən kelib çıqqan davalınış xıracatının siyasət dairisidiki qısmını atçot qılgılı boludu. Doktorxandan çıqqanda bivasta hesabat qılsılı boludu. Başqa cayda balı tuqqan təqdirdimu, davalını suğurtisini başqa cayda əngi aldırış xizmetini müddətdən burun yaxşı işlisila, atçot qılış təminatı təsirgi uçurmaydı. Üçüncisi, tuğut yardan puli, yəni köpçülük daim deydiğan tuğut dəmiliş maaşı. Bu, məxsus tuğut suğurtisi tapşırğan ayal, işçi xizmetçilərgi berildiğan tuğut paravalıqı bulub, şəxslər təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılmısımı boludu. Yardan pulu bivasta şəxsi banka hesabatıqa tarqıtılıdı. Cəcanın Xangju qatarlıq cayılırda idarələrinin işçi xizmətçilərdə əməz, canlıq işqi uğurlaşqıçılar mı tuğut suğurtusuqa qatnışıb, bu mülazimətdən bəhriman bulalaydı. Ər işçi xizmətçilər mı gərcə tuğut suğurtusu tapşırğan bolsun ol, dikin, əgər ayalının xizməti bolmasa, pəqət tuğut davalınış xıracitinila atçot qıldıralaydı. Bu yardan pulunu alalmaydı. 4-ci qıtımlıqı 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan umumi mənfəətdarlıq balı beqiş nəqbul toluqlumisi. Hər bir bala bir yılda 3600 yen, hər ayda 300 yen alalaydı. Bala toğulğandan tartıb 3 yaşqa toşqıcı alalaydı. Ailisi də köp balı bolsa paravallıqni qoşqılıb oludu. Yəni, hər bir bala bu toluqlumidin yalğız bəhriman bolalaydı. Bu yardım toluqlumisini atanlar hər yili təşəbbüskarlıq bilən bir qıtım iltimas qılışı kerek. Köpçülük ündüdar, çıxımdanın balı beqiş yardım

Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasi ancaq oxşumaydı. Yardım toluqlumusunun bar yoxluqı, yardım toluqlumusunun qançılıq işgəlliki toğırsa da hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Hər qaysı atallar şu caydaki hökumət işleri mülazimət zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, qandaq iltimas qılış gerekliğini sürüşdürüb baxsa boludu. 7-ci qıtımlıqı məxsus tuğut mükafatı. Onun başqa nurğun caylar yana məxsus tuğut mükafatı siyasetini yolu koydu. Köp kısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntik bulğan ailələrgə ya ki şu cayın oposudaki ailələrgə nuxtılıq itibar berudu. Yardım toluqlumisi beri şəklim ona aidicallıq. Bəziləri bir qıtımdıla nəxbul bilə mükafatlındı. Bəzilərigə ay, yıl boyca yardım toluqlumisi berildi. Köpçilik şu cayının hükümet siyasetigə köprək diqqat qılısı buludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailələrinin tuğut, balıbeqiş besimini yenikletişkə yardım veriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasətini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyunca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq turmuşu paravallıqıdın bəhrəman buluşu gerek.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, növbədə bir türküm yaşlar işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsb ilə şüğullanışını tanladı. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Qoşumçu kəsb ilə şüğullanış həqiqətən bək könüllük. Qoşumçu kəsb arqalıq kirim qılışını sınab baxım ba. Bəzi ictimai əlaqəsbularda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsb sözlərini izləyəndə yuxarıda aytdığandak cəlb qılış gücünə egə və kişini təlpindirdiyin məzmunlar bəs-bəs çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsibke qızıqıdığalıqını anlap baqaylı. Rəsimsiz işinə mağın elib kelgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lulu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsbi bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsbi bilən şüğullanıwatqanığa 4 aydan aşdı. O sızğan qısturma rəsimlərdəki rənglər onun mol işki dünyasını əks etdirib verirdi. Mənim qoşumçu kəsbini əsasi kəsbə aylandırış oyum ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bitirgili neçə il boldı. Elgiri ağırıp kılıp, ügengen layiyeleş hizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır koşumçu kesipni məşi kılış arqılıq, layiyeleş hizmetini tədirici asasi kesipke aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyuncu hizmet xansının hizmet vaxtı bir qadar canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə 20 gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirga hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işkənlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizish və ügünüş halıda durduğalıqını etdi. O yana mındaq dedi. Gərçə qoşumçu kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lakin dostumdan tanıştırış bilən arqa-arqadan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüti siz durduğalla köp. Gərçə kirimim muqum bolmusumu, lakin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsü də soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylayman. Canxan qız yana ictimai əlaqə subsidi numar açdı. Qoşumçu kəsib bilən şüğullanış turmuşumni mənlilik qılıbla qalmay yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərə bolğan qızğınlığımni qayt qozğatdı. Qoşumçu kəsib bilən şüğullanış arqılıq texim xoşal boladığan boldum. Mən hazır hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kengaytıvatı mən. Turmuşum teximu mənlilik ütüvatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal qüsübsüdün 40 litrlıq doxub kisitib alğandın kin, özünün şəxsi tatlıq dürüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa Yuanzı yayma açdı. Kiyin o, köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O, mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir gündə 5-6-nı yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqım xəridarlarım bar boldı.

мүм юқыр болғанда, бір айда 10 мың юэндің ашыды. Юэнзінің әйтішчі, о татлық түрім мәсулатларының сүретіні, әр күні аз дегенде досла чәмбіргеге 9 парчадың еллайды кен. Яны келіп, емәклік материалларының сүретлерінің балдыру еллайды кен. Татлық түрім дүкін ашқанда чоқым материал шілтішке күш сәріп қылыш керек. Мәсілен, еңі тұқым, али дәрежелік сүт, үскілеріні сетевілес қатарлықла. Yuanzi'nin qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma intayın mühim bulub, Yuanzi arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəpis sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siləşdirğandan kin, Yuanzi isim kartısı qutusu çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldi. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, kiyen menin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kesip bilen, şoğulmuş bilen bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini texim xoşal qıldı. Yuanzinin etişçe, gerçi tatlıq durum dökini sahası da rekabet naiti keskin bolsu mu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qilishqa onun işençisi barışken. Менің мәсулатымны қобыл қылғычыларының көп қысмы яшла. Оларының тортының сүптегі болған тәліпі найды жүгірі. Шоңа, пәкәт әсті айдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді Юэнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Башқыларда юқыны мән текімі мүгемел қылышым керек. Юэнсінің татлық түрім дүгінедек, бұ қошымчы кәсіні яқшы қылышқа ішенсіз кәміл. Әр қетім херидарларының мақтышығы ерішкенде, Юэнзі бұ бір күлік тірішчалықының бекарғы кетмегелігін есі қалады. О, қошымчы кәсіп білен шоғылланғанда, наайт алдыраш болсымы, лекен өзіні қошал есі қалады. Бүгінгі күнде Юэнзі яна еңі сортларыны өзіксіз чықармақта. Мәсілен, мейві чевілік қат-қат торт, түрмәлік торт дегендек. Қошымчы кәсіптің ибарат бұ елда Юэнзі барған сері ғайретке толмақта. Yuanzi mundaqdir. Meningcha, ko'pchilik qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishni tanlasa, qiyinchilikka taqabul turish tayyorligi bo'lishi kerak. Qo'shimcha kasbni yaxshi qilish oson emas. Yuanzi o'z bilan o'xshash o'ydagi yoshlarga qo'shimcha kasbni tanlagandimi, ehtiyotchan bo'lish taklifini berdi. Qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishda muvaffaqiyat qozonish talayga bog'liq emas, balki texnikani bekrak yuqori ko'tarib, qo'shimcha kasbda ko'proq tadqiq qilib sinab baqsa, hamon bir kuni muvaffaqiyat qozonganlar bo'ladi, dedi Yuanzi. 30 net yaşlıq Xı Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdaki nurğun dostla öz taratqı bilən şoğulundu. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımın daxtırı. Öz taratqıdımı rekabet naid kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyang özünün belok igisi buluş təcərbistin tən bəhrman boldı. Bu kəsibki kirişdə ən mühimi icra qiliş. Qandaq oyu bolsa, şu işini qiliş gərək. Ən yaxşı vaqt məngü dəl azırının özü. Bunundan başqa Xı Yangyang yanımındaq tap qırıdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tallağanda, ən yaxşısı oranını toğrı bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahani tallaş gərək. Bunda qılğanda texim uzun davamlaşdırğılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarğa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qilişini yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürüqü birləşdirib, xatir qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Кейін астаста өлчәмлік мәзмұнлардың өрнәк алмысыма болады. Чүнкі барған сері өзі пішіқ болып кетіну. Хояңыян, әгер бір ішіні ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет еліп кәлсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мән азыр елманғанда, юйынғанда темі таллаш үстеді ойылыны мән. Яна мәхсулатны сүрәт қалы мән, хатыры язы мән. Көп қысым керексіз, İctimai alaqa və könül içiş vaqtlardan asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğullansa, həm kırım qılalaydıkən, həm özünün üsbitilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qiliş, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqqi qıldırış gərək. Köp dallaş bolğanda, küllərimiz texmə məənlik ötürkən, dedi Xı Yangyang.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, südiki satası rastlılar yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bədəndə südik kislatası örləb getsə, vaxtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südik kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkini tıl qalıdı.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, bugünkü cümbuğu nəzər programımız Mişer'de axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, Nazaretçisi Arabat Düsəncan, tüvəndi diktanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlığı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylıqın dinkidim hüküb. Bugün yenə taş güllər doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlarını mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlığı rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsinin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəslənəndə balının yüz qismi

تلشب كيتودو يانا بالنن يتلشي أقل بلون مسيكي تاسر يتودو داب قراب إيغزن إتش شابلغ سيتي بيلب إيغز أرقلق نفسلنش نساقايت مخشي بولودو عمليتا إيغز دن نفسلنش برخل كيسالك أماز بلغ برخل كيسالك علامتي كوب خل كيسالكلار إيغز أرقلق نفسلنش نكوترب چقرشو ممكن Bu burun boşluğu kesalliklari, məsələn, burun yallığı, üstünki jaq qavğı yallığı, burun qalqını yoğunaş qatarlıqlar, bəzsiman tənçi yoğunaş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bu kesalliklar burun yutqınca qismi və eğiz yutqınca qismini tosib elib, yuqurqı nəfəs yolunun tarixini keltirib çıxırdı. Balalar faqat eğiz arqılıq nəfəs eliş arqılıq qava almaşdırış miqdarını aşırdı. Eğiz arqılıq nəfəs eliş alamətləri əgər kesallik səbəbindən kilib çıxsa, eğizgi çaplaq çaplaş bilən davalab saqayt qılıb olmaydı. Əksçi bunda qığanda, oksigen yetişməzliyini texim eğirləşdirib etdi. Hatta tunjiqib qilish qatarlıq eğir aqvatlanımı keltirib çıxırdı. Kesallik keltirib çıxargan, tosuluş xarakterlik eğizdi nəpəsini iştin başqa, yana eğiz boşluqı məsələri keltirib çıxargan, adət xarakterlik eğizdi nəpəsini şəkfallar bar. Eğizni etiş çaplığımı pəqət, eğizdiğin yepilişliği yerdən beriş qoşumcu rolunu oynaydı. Məyli balılar ya küçonlar bolsun, əgər eğizdi nəpəs iliş uzaqçı yaxşılanmısa, yanıla kəsbi, qulaq, burun, yutqıncaq, kekirdək bölümgi berib davalınış gerek. İkinci xata qaraş, qan ilib təkşürüş adam bədənin immunitet küçünü tövəldi veydidu. Bəzilər qan alğanda immunitet ixtidarıqı ege aqqan öcəyirlərimi billeylindikən. Şundaqla bədəngə muyum boğan elektrolit, vitamin qatarlıqlarını ilib getidikən dəb qarğan. Əməliyyətdə qan iliş bədəngi ziyallıq əməz. Adətdə qan ilib təkşürüldüğən qanın miqtari 20 ml-dən içib getməkdi. Adam bədənin otur hesabılan 4000 ml qan boludu. Onun üstəgə özlüqdən qayta asıl buluş ixtidarıqı ege bulub, az miqtarda qan alğanda adamın salamətlikəgi təsir yetməkdi. Gerçi, adam bədəninin immunitet gücünü təşkil qıldığan əsaslıq hüceyrə, aqqan hüceyrəsi bu

0: Dördüncü, davalaş paylaqının adil, haqqani bolışı. Bunun içindeki üçüncü nokta ziyan yetkizməsikdə, əgər bimarının balyotkusunu kesip ilivetişinin körsətkişlik alamətləri bulmasa, doktor hər giz balyotkunu kesip ilivetməkdə. Altıncı xata qaraş, bədən yığırlıqı simizlikini ölçəydiğən birdən bir ölçəm. Bəzilər bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan birdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib getmisla, mən simizəməz deydu. Əməliyyətdə, bir adamın simiz ya ki simizəməzlikini ölçəşdə kişilər daim işiltidigan ölçəm bədən süpət körsətkici, yəni BMI-dur. O, bir adamın bədən yığırlığını boy igizliginin kvadratlığı bölüş arqılıq çıxırılgan. Əgər bu sallıq qımət 18.15-dən 23.19-cı bolsa, normal bədən yığırlığı buludu. Eşib getsə simizliki saplandı. Əməliyyətdə, simizlikdə bədən yığırlığının yuxarı tövəlikəyə qarşıdan başqa, yana bədəndəki yağ nisbətigi müqaraş gerek. Bədəndəki ümumi yağ miqdarı bilən bədən yığırlığı otursudiki nisbət, bədəndəki yağ nisbəti deyə bataludu. Adətdə, sağlam yaş ərlərinin bədəndəki yağ nisbəti 20%-dən, ayalarının 30%-dən işib getməkdir. Əgər bu qımətdən işib getsə, bədən yığırlığı ölçəmlik bolsunmu, bədəndəki yağ ölçəmdən işib getkən buludu. Bədən yığırlığı və bədəndəki may nisbəti əsasında, yəni bir mühim sallıq qımət, bəl sağır nisbəti var. Əgər ərlədəki bu nisbət 0.185-dən çox, ayalarının 0.18-dən çox bolsa, ondaqda bədən yığırlığı normal boğan təqdirdimi, qosaq qısmıda may yığılıb, eşib getiş, hətta qosaq tiplik simizlik kiyidiş ehtimallıqı var. Bu xil simizliknin bədən gelib gildiğən yoşurun zeyni texmi çox boludu.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Илгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, да шазыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күче, хай топ ойнаймыз. Илгірі тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Ah, çok kısır yanı bir ağız gayret kılsam da çıkır iken mi? İlgiri birkaçılıkta kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Bazarda satılıb atqan hər xil soda suyularının təmi mü hər xil bulubla qalmasdan, bəlkə yana qəndsiz, yağsız, sağlam kütünüşdiki işqarlıq içimlik, təbii aciz işqarlıq su deyəndək namla bilən atalğan. Ondaqda soda suyu qandaq su? Soda suyu həmin adamın içiciqə mas gələmdi. Soda suyu mu təbii və sünni dəb ayrıldı. Bazarda köp uçuraydıqan soda suyu tövəndiki bir qanç xılğı bölünüdü. Birincisi, təbii soda suyu. Tərkibidə natri bikarbonat elementi bolğandan sırt, yana köp xil mikro element tərkibi var. Məsələn, bor, sinik, selen, xirom qatarlıq, iyonluq mineral və mikro elementlər var. Süni soda suyu. Təbii biriktirilgən soda suyu saplaşdırılgan içimlik suğa natri bikarbonat qoşulgan, həm də tatlıq təmkir güzgüş, çınaqla xuşpıraq materiallar qoşulgan içimlikdir. Yəni, bəz qazlıq solama var, yəni çipavşoy. Kişilər onu soda suyu dəb qaraydı. Amma umu oxşaş bomuğan yəni bir xil məhsulat. Təbii qazlıq su, karbon tötoksid təbii yalda suda erib şəkilindu. Süni qazlıq su bolsa, qazlıq su maşinisi közün jümü başqıcı boğan arlıqda küşlük besimdən paydalınıb, pəqət yeməklik dərəcəsidiki karbon tötoksid qazını suğu besib kirgüzüdü. Əskərtib qoşqı tigişlik şü ki, tərkibidə karbon tötoksid boğan soda suyu içimliki bilən aciz işqarlıq soda suyu pütülləy işqi ufqum. Süni biriktirilgən qazlıq soda suyu tərkibidə başqa qoşulğan tərkibləmi bulub, qan şikri qandiki mayini örültü bitişi mümkün. Əməliyyətdə soda suyumu onç sırlıq qəməz. Soda suyu toğırsıdiki gəplər nait köp bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırış, suyda kislatasının çıxırlışını ilgiri sürüş, tuyuş tuyğusunu aşırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əməliyyətdə soda suyu onç sırlıq qəməz, hətta onun nüqsanı mə mövcud. Aşqazan kislatasını tanışaşki yerdən beyrəmdü. Nəzriyə cəhətən etqanda, soda suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki iqi bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırıdı. Likin, tətqiqatlardan məlum buluşcə, soda suyu qəhvə qoxşaş, qızılöngəş tövənki qorğucu muskulunun besimini tövəlidirikən. Şunaqla, aşqazan kislatasının acirilib çıxışını qıdıqlab, əksicə biyaramlıqını iğirləşdirib edirikən. Bunun içi də karbon tötoksid yəni asalla aşqazan köpüşünü kəltürüb çıxırdikən. Söydik qaydəb, yerlik boğum ağırqını davalıqılı bulamdı. Doktor yerlik boğum ağırqı bimarlarına natri hidrokarbonat tabletkisi yazıb verirdi. Onun rolü söydikini çıxarlaşdırıb, söydik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüşdən ibarət. Amma soda suyu tərkibidiki natri bikarbonatının miqdarı əmrləşdirilir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Aslında Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şahsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'ge remont qılışqa apırıp bergen. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bulup, özü oğurluqca heydigen. Hem de piyada üyüge kitvatkan Jing Feng'ni soqup yarlandırgan idi. Münasuvetlik tarmaqlar təşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdın ötkəndə sürətni astılıtıp ötmügənlikdin Jing Feng'ni soqup etkənliki. Hadisədə bütün cavabkarlıqni üstügə ilişi kerekliki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdün xalıq sot məhkəmisigə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabkarlıqni üstügə alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılğıcı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkillənən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'ga tapşırıb bərgən. Qatnaş hadisi sadır qılıb başqalarını zəximləndiriş bilən eşqandaq bivasta səbəb nəticə münasibəti mövcud emas. Əxtələb qanun dəsturda avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının avtomobilini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılışının cavabkarlıq subyekti belgilengen. Yani cavabkarlıq motorluq qatnaş vasitası da bolsa, işlətkici cavabkarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışıda igisi və başqurğucunun mu xatalıqı bolsa, onlar mu cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu qitimki qatnaş hadisi də remont qılğıcı Li Jun, avtomobilini igisi və başqurğucunun ruxsatsız heydəb qatnaş hadisi peyda qılğan. Şuna ziyanlanğıcı Jing Feng'nin barlıq ziyinini töləb berişi kerek. Onun üstügə ziyandan kelib çıxışıda avtomobil igisi və başqurğucusunun eşqanda xatalıqı yox. Şuna avtomobil igisi Hu Chao'nun bunun üçün hər qandaq töləm cavabkarlıqını üstügə ilişi hacetsiz. Qatnaş hadisi də əməli əhvalıqa əsasən konkret təhlil qılmay, qatnaş hadisi yüzbərsilə avtomobil igisini tölətküzüş, avtomobil igisigə nisbətən nəhayti tənsizlik buludu. Avtomobil igisinin töləm cavabkarlıqını üstüge ilişinin aldınqı şərti var. Qatnaş hadisi cavabkarı avtomobil igisinin iradisigə xilap olmağan əhvalda motorluq qatnaş vasitisini heydigən. Avtomobil igisinin maqulluqını alğan ya ki avtomobil igisi sükut qılğan bolışı kerek. Əlbəttə, heydigici avtomobil igisinin iradisigə xilap halda motorluq qatnaş vasitisini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi töləm cavabkarlıqını üstügə almaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturi 1212-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Başqalarının motorlu qatnaş vasitisini ruxsatsız heydigəndə, qatnaş hadisi yüz berib ziyan kelib çıxanda, hadisinin cavabkarlıqı şu motorlu qatnaş vasitisidir bolsa, motorlu qatnaş vasitisini işlətkici töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışıda motorlu qatnaş vasitisinin ilgisi, başqurğucusunun xatalıqı bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Lekin bu babda ayrım belgilengenleri bunun sırtıda. Əxtələb qanun dəsturunun 1212-ci maddəsi yenidən qoşulğan maddə olub, avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının motorlu qatnaş vasitisini heydəb, qatnaş hadisi yüzbərgəndəki cavabkarlıq subyekti təfsili belgilengen. Qatnaş hadisi də başqalarının motorlu qatnaş vasitisini igisinin maqulluqını ilib icarə ilib, ariyyət ilib işlətgən bolsa, işlətkici cəzmən münasib töləm cavabkarlıqını üstügə ilişi şərt. Yəni kilib igisinin maqulluqını almay motorlu qatnaş vasitisi heydigəndə, işlətkici bunun üçün cavabkarlıqını texmi üstüge ilişqi tegişlik əlbəttə. Bu madda asaslıqı başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəş qılmışıqa qartılğan. Bu maddada ruxsatsız heydəş arqılıq qiliblaşdırış məqsidigə çək qoyulğan bolsumu, likin ruxsatsız heydəş öz işçi

aladigan ahvallar nahayti köp boludu. Şuna belgelimin çıkırılıp olgan alaydı ahvallar bu maddada aval çıkırıp etilgen. Konkret ameliyat davamında bazda ruhsatsız heydeş ahvalını başka ahvallardan parıqlandırış kıyın. Meselen, oğurluqca heydeş bilen oğurlaş, oxşaş bulmaydı. Subyektiv cəhətdən qarğanda bu maddada belgilengen ruhsatsız heydeş motorlu katnaş vasitasını igil verişini məqsəd kılmaydı. Lekin avtomobil oğurlaşdiki ən bivasitə məqsəd bolsa, qanunsuz igil veriş. Obyektiv cəhətdən qarğanda oğurlanğan avtomobil qaytırıb verilməydi.

Məylicə işləsi bulamdı. Şüeli məktəbdə oquatqan çağılırdıla ənənevi mədəniyyət və qədimi kiyim-kiçəklərə qızqatdı. Köp yıl tətqiq qılış və öyrünüş arqılıq bu sahədə müstəqil qaraşqa igib oldu. Şüeli torda pasoni oxşumaydıqan xənzucə kiyim-kiçək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pən texniki savadlarını umumlaşdırış münbirədə oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzucu kiyim-kiçək sahəsi də xili danlıq şəxsgə aylandı. Yıqında şüeli bir avarçılıqı yoluqdı. Şüeli məstanlarının əskərdişi nəticisi də Şaucaunun ündidardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənziri sürətlərindən tartqılqalıqını gördü. Bıraq şöleyinin xənzucu kiyim-kiçək kiyib, koça ayınlatqan, uduldan tartılğan sörütümü turatdı. Şunun bilən şöleyinin nurğun məstanları uni tonub, Şaucaunun dostlar çəmbirkidə maqtab söz qaldırğanıdı. Şöli sürütünün başqalarının dostlar çəmbirkidə tarqıtılışını xalımağaşqa Şaucaudun özünün sörütünü ücürv etişini tələb qıldı. Bıraq Şaucau, mən sürətini payda iliş məxsidi tarqatmadım. Bu minin ərkillikim, nimşqa ücürv etkidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürüdünü öz məylicə işləsə bulamdı. Həqtələb qanununun umumi qaydısının 100-ci maddısı da mundaq deyilgən. Puxralar sürət hüquqıqı iqə. Şu kişinin maqulluqını almay durub, payda iliş məqsədə puxranın sürüdünü işlətişki bulmaydı o da bəlgilən Bıraq Əxtələb Qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da bu bəlgilimə sürət hüquqlarının sürüdünü

şəkillənişi mümkün. Adətdə sürət hüququqa ziyan siliş, səvəllikigə, qəstəlliknən var yoxluqa asasən hüküm qılınıdır. Başqalarının sürət hüququqa iyi işgəllikini inaq bilib durub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüququqa təbii ilə ziyan salğan boludur. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququqını qanunun qoğdaydığalıqını ancı bilməgəşkə şundaq qılıdır. Gerçi şundaq bolsumu bu yanıla kanunga xilap kılmış, yanıla hukuku çıkılış şekillenidir. Bu dilo misalı da, Şaucao Şöyli'din icazet almayla onun sürütünü aşkarlap, yokurda bayan kılıngan alakadar kanundaki belgelimiye xilapla kılgan. Şaucao süretini paydı iliş, paliyetiki işletmegen takdirdimu Şöyli Şaucao'dun dostlar çemberkide tarqatkan sürütünü ücür vetişini tələb kılışka hukukluq. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1019-cu maddəsi də mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququqa ziyan silişigə yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almay durub yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrim belgilengelleri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluqını almay durup, onun sürətini ilan qilish, köpəytiş, tarqıtış, icari beriş, körgəzmi qilish qatarlı usullar bilen işləsə, ya ki aşkarlısa bolmaydı.

Çünki bu xil hərəkət normal ictimai turmuşqa, hətta ammavi mənfəətə təsir yetkizişi mümkün. Şəxsin sürət hüququnu qoğdaş bilən ictimai ammavi mənfəətini qoğdaşını tamponlaşdırış üçün Həqtələb qanun dəsturuda sürət hüququnu müvafiq işlətişki boludğan 5 xil əhval bəlgiləndi. Bu 5 xil əhvalda sürət hüquqlarının sürətini maqulluqını almaymı yasısa, işləsə, aşkarlısa, hüququ çəkiliş şəkillənməydi. Qısqısı, bu 5 xil əhval asaslıqı soda xarakterlik işlətişki çetilədiğən hər qandaq səbəbki əməz. Soda işidin başqa işlərdə işlətişki qartılğan. Şununqa diqqət qilish kerak ki, qanundagi belgilimiga uyg'un bo'lgan 5 xil ahvolning biri bo'lgan taqdirdimi, surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish, oshkorlash harakatini cho'qim muvofiq yo'lga qo'yish kerak. Bu dilo misolida Xiaoming Shaolinning xo'rlanganligini bilgashga, hamda nurg'un turishchalik ko'rsatsimi natijasi bo'lmag'ashqa, quramiga yetmaganlarning qonunli huquq manfaatini qo'g'dash uchun qonunga xilof bo'lish ehtimolligi bor jinoiy qilmishni fosh qilib, to'rda Shaolinning suratini oshkorlagan. Gerçi Shaolinning ma'qulligini olmagan bo'lsa-mu, u ijtimoiy ommaviy manfaatni va Shaolinning qonunli huquq manfaatini qo'g'dashni maqsad qilgan. Hamda mikroblogda e'lon qilganda Shaolinning chiroyini yoshirib bir taraf qilgan. Shuning uchun Xiaomingning harakati Shaolinning surat huquqiga ziyon yetkazishni shakllantirmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1020 moddasida mundaq deyilgan. Tövendeki hareketlerini muvaffaq qilsa, sürət hüquqlarının maqulluqını almasa mı buludu? Birinci, sürət hüquqlarının aşkarlanğan sürətini şəxsi öyrəniş, bədii zoxlanış, dərsxana oxutuşu yoki fən tədqiqat üçün zürür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbəri veriş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdan saxlanğılıb olmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları qanun boyunca məsuliyyətini ada qılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini zürür dairədə yasaş, işlətiş, aşkarlaşda. Tördüncü, müəyyən amıvi muhitini namayan qılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. Bəşinci, umumnun mənfəəti ya ki, sürət hüquqlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasağan, işlətkən, aşkarlığan başqa hərəkətlər bolsa.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kenaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini mini, sikot üçünlə təsqilindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Stansimiz xəbəri. Amerika zontuğu Trump 7. ayının 23. günü İran'a qartılığan kən küləmlik uruş hərəkətini qaytı başlaşını oylaşı vatqallıqını bildirdi. İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi 7. ayının 23. günü bayanat ilan qılıb, İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi şu günü Kuveyt Adili bazısıqı cəyləşqan Amerika alayıdı elektronluq uruş qısmıqı zərbə berib, Nurgun Amerika əskərinin ölüşü və yarınışını kəltürüb çıxadı, dedi. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqorda məmlikət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən dektorları Baxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, nüvətçi müxariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Baxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Xalqara Pul Fondu Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı.
1: Ən yeni sallıq məlumatı görüntülüşcə, dünya boyca aşlıq bahası 2022-ci yıldaki yukarı noktudun körünerlik tüvəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş devamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qismən dövlətlər yeyizlik məqsadları eksportini qısış qatarlıqlarının həmisi aşlıq bixətərlikigi devamlıq xəb ilib gəlgən.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandayken, Cungu Laos tümür yolu da çigra halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlık açtı. Tağdaryaların halkıgan bu Polat tümür yipek yolu, Cungu ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bu kaldı. Tövendi dihtanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun. Hürmetlik radio anıqçılar. Xalqara Pul Fondu Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı. Energiya bahası da yuqarı davalğış bolıvatıdı. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlışı küçüyü batıdı. Asaslıq iqtisadi gəvdilərinin iqtisadını aşırışı toxtab qiliş xeym xətiri işi batıdı. Bu ilə kirgəndin bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilən bir vaxtda dünyaga Cungu iqtisadi tərəqiyyatının sübti yanımı namayan qılındı. Bağın siri köp çətəllik ərbablar, Cungu'nun energiya tipini özgərtiş uğurlaşdırması da yaraq kəlgüsünü közləb, işləb çıxırış təminat zənciri sistemisini mükəmməl, yoxur ünümlü qılıb, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndürüb, Cungu iqtisadının puxta olğı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpa qılğallığını körüb yətdi. Birinci qədəmini uğurlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiə liniyasını bərpa qıldı. Energiya sənayətinin açlığı, xalq igiliginin can tumuri. Otur-şərq uruşu xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, nurğun dövlətlərini energiya əndisisigi düşürüb qoydu. Ənənəvi qatmı energiya importiga ziyade tayini bilişinin xətiri yuqri. Energiya bexətərligidiki birinci qədəmini yaxşı eləş alalmaslıq, hər qaysi dövlətlərinin taşqi zərbigi taqabıl duruşda strategilik təşəbbüskarlıqını saxlaş, saxlayalmaslıqını bəlgüləydü. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı. Cungu iqtisadının taşqi zərbigi uçurğandiki ibadisi salmaq boldı. Bu, uzaqdan buyan yeni energiya kəsbini aldını körərlik bilən uğurlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydistin boldu. Otur-şərq uruşu Cungu energiya strategisinin aldın körərliki həm Cungu'nun 5 yıllıq plan sistemisi qatarlıq uzun müddətlik strategilik uğurlaşdırmasının tüzüm əvzəllikini gəvdiləndirdi. Dünya İqtisad Münbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqalı yazıb mundaq təp görsətdi. Tirilmi

متخصصی شاخواشن مندخ تب قردی. بایلنن آلدن که 5 ایده جنگو احالرنن استیمال با کرسد کچی اخشش مزگلدکدن 1% ایشیب، کوپساندیکی اساسلق اقتصادی گودلرنکدن کورنرلیک توان بولدی. جنگونن برقدر توان پول باقاللقنی ساخلاب قلالشی، اونن مکمل یاسمچلق سیستمیسی، ازدکسیز سرخلشواتقان بازار رقابت محیطی قطارلق آملار بلن مناسبتلیک. خام ماتریال زابچاسلاردن ترمینال مسئولاتلرغچه جنگونن یاسمچلقی برقدر کشلیک بولغان کسبلر مسلشش اقتدارنی شکلندردی. بو تنرخ ایشنن استیمال اوچوغا یتیب بیریش بیسیمینی ینیکلتیشگی پایدلیق. Şaqvaşın mundaq dedi. Tayyar məhsulat maşinsazlıq üskünələri və elektron məhsulatları bahasının nisbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Jongo xalqara bazar bahasıdaki pəsət küçlük rolunu cari qıldırdı. Qısmən köp miqdarlıq tovarlar bahasının örülüşü yerşardaki pul pahallığını örültvetişinin əksicə, Jongo'nun muqum sanat boyumları bahası yerşari pul pahallığı besimini bəlgülük dərəcədə yenikletti. Brazliyani misal qalsaq, Jongo'nun sanat boyumları bağısının muqim buluşi, Brazliyanın maşina, ximivi uğut, yezgilik üskünleri və sanat selinmi boyumlarını import qilish tənərxini tövəlletişige. Brazliyanın pulpaxallığı besimini yenekletişige, həm yerlikdiki ailelerinin setibiliş iqtidarını saxlaşıqa paydalıq boldi. Panahgah bərpa qilish, bazar baylıqının əvzəlliki tərəqiyyat işençini çıngatdi. Bazar ən kəmçil baylıq. Energiyada importqı yüksək dərəcədə tayındıqan yerlik bazar kiçik, kəsb qurulması birlik xil bolğan, taşqi ehtiyacını yönülüş qılğan iqtisadi gəvdilər rayon siyasi davalğuşunun zərbisigə teximi asan uçuraydı. Bir qısım otdura kiçik iqtisadi gəvdilər çətəllərinin zakızıqa bək tayını valğaşqa, Rayon siyasi qiyinçiliği işi de asalla iqtisadın işi sürətini yoxdışta qiyin əhvalıqı çüşüb qaldı. Çətəllik ərbapla mundaq tep görsətdi. Dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar Jongo'nun əvzəlliki, yərişardiki ikinci çoğun istimal bazarı, birinci çoğun torda partisetiş bazarı, ikinci çoğun import bazarı buluşubdu bilən, Jongo bazarı özge mücəssəmligən qayət sor ehtiyac, taşqı ehtiyacdiki davalğuşni Jongo iqtisadının asasıqa başçılı qılalmaydıqan halgı çürüb, Jongo'ni boran çapqullıq taşqı muhitta puttirəb turuş imkanitigi iqildi. Jongo işki çoğun aylinişni yanımı küçəytiş, işki taşqı qoş aylinişni sərxillaşdırış arqılıq xəyib xətər və xırısqa ünümlik taqabıl turdi. Muqim həm közlümilik muhitqa tayiniş arqılıq, Jongo'nun dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı küçlük tartış küçü meydanını şəkilləndürüb, yərşari mülkünün muhim panahqayığa aylandı. Morgan Chas 5-ci ayda elan qılığan bir türlük təşürüş nəticisi də körüstülüşçə, yərşardiki məbləq salğıçılarının Jongo'nun payçiki, karxanıları və mülkügi bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Tətqiq qilib, yaratış iqtidari və işləpçıqırış tənərxi əvzəllikinin paydisidin, sünni əqil, maşina adəm, tərilmə energiyə, tokluq avtomobil qatarlıq sahalərdə aldınq orunda turduğun Jongo karxalları, yərişardiki məbləq salğıçılarının yaxdırışıqı erişməkdə. Alianiz selinmə şirkətinin payçəki selinmə baş nazarətçisi Michael Herdiman Jongo uzun müddətlik məbləq siliş borusdiki vəkilli qıldı. Jongo bazarının yoşurun küçü zor, yanılıq yaratış hayati küçü çallıq. Jongo mülki uzun müddətlik ilkide tutuş qimetigi iger dedi. Jongo Avropa İttifaqı Sodigarla uyuşması ən yeni elan qılğan Sodi işençisine təşürüş 2026-cı dokulatıda körüstülüşçe, Jongo'daki Avropa karxallarının Sodi işençisi de əsligi keliş vəziyeti körülgən. Gelgüsü 2 yıllık payda iliş istiqbalığa ümit var pozisiyada bulup, ziyaretini qobıl kılgan karxallarının nisbiti 17% yetip, bulturqıdın 5 point aşqan. Yerşarının tərəqiyatıdaki eniqsizlik eşivatqan arx görünüşte, Jongo iqtisadi tərəqiyatının dünya iqtisadının nəzirdeki qimmeti yanımı eşib, Jongo'nun su kelgüçə tuğan silib, kelgüsünü pilallaşdaki strategilik iradisini namayan qıldı. Şundaqla, dünyadaki hər qaysi dövlətlərgə teximi çoğun bazar istiqbali və həmkarlıq porusti elib gəldi.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. Yolga çıkalmayı batkan ximiyevi oğutuş parağıtı, uzunluğu davamlaşkan ıslık dolgun, tuyuqsız küşke igi bolgan eksport kılışını çekleş buyruğu. Yıkın kıbır mezgilde bir qatar vaqalar girelişip dünyanın açlık bihaterlikige körünerlik iniqsizlik ilip gelişi mümkün. En yeni sallıq malumatı körüstürüşçe, dünya boyunca açlık bazı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tüverligen. Lekin Hormuz boğazıda ximiyevi oğut toşuş devamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növetlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz bir yerişini keltürüp çıkırış, kısmen devletler yezilik maksatları eksportini kısıç qatarlıqlarının hemisi açlıq bihaterlikige devamlıq xavap ilip gelgen. Dünya açlıq sisteminin işlep çıkırış, toşuş, soğudun ibaret üç halkısı birli vaqtta zərbi uçurgan. Üzlüksüz yıkılışı vatkan bu üç sərbə dünya açlıq bihaterlikini bisim sınıqı duçar kılgan. Paris Koltuqi rayonu dünyanın ximiyevi oğut soğudu tükini. Qatar, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeligi, İran Qatarlıq devletlerde təbii gaz mol. Şundaqla, bu devletler təbii gazni xam əşya kılgan ximiyevi oğut maksatları bilen təminləydiğen mühim tərəb. Sağlık məlumatlarda körüstürüşçe, xalqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak və 18% fosforluq oğud Paris Koltuqi rayondan kildikən. 50% ki yıqın güngürt mu bu rayondan kildikən. Güngürt bolsa, fosforluq oğud işləb çıxırışının mühim xam əşyası. İkinci ayının axırdan buyan Otur Şərq uruşi Hormuz boğazını itib qoydu. Deniz boğazının ötüdüğün ximiyevi oğut transporti izcil əsliye kəlmedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlıq Yezigilik Teşkilatının baş ixtisat şunası Maxim Toriro, əgər deniz boğazı transporti devamlıq tosalğı uçursa, dünya açlıq bihaterlikinin təsir uçura sürüdü, energiya bazırnikinin mu tez buluşu mümkün dəb agaqlandırdı. Dünya Soğudu Teşkilatının ən yeni tətqiqatıdır görüntülüşçe, Otur Şərq uruşu partlağandan buyan Hormuz boğazının ximiyevi oğut paraxtı asasən ütüp baxmağan. Gerçi bir kısım məxsusatlar Qızıl Dengizdeki Yanbu portudun ayınlıp ötəliydiğe bolsa mu, likin tuş küçü və önümü uruşdun burunqıqı yetməydikən. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilən bahadı əks etdi. Dünya Bankısının sallıq məlumatıdan ayan buluşca, bu yıl 4-cü ayda Xalqara Oriya Basi bir məhəl hər tonnisi təxminən 200 Amerika dollarından tez sürətdə örləb, 850 Amerika dollarından aşqan. Arqıdan bir qısım ambar zapsının quyub yerilişi bilən səl tüvəlligən bolsumu, yuqur quyuqluqdiki tez ünüm berdiğən birikmi oğud, ammoni, difosfat qatarlıq məqsadlarının bazı yanılı yuqur bolğan. Hazır, ximiyevi oğud import kıldığan devletlerinin ambar zapsının devamlı kuyup yerleşigi əgişib, ximiyevi oğud bilen təminləş üzülüp kılışının təsiri yezigilik işləp çıxırışıqı yamırmaqda. Bəzi devletler eksportqı çək kuyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tədbirlərini kolunışqı başıldı. Bu xalqarada bahane yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçəyti ötüşü mümkün. Xalqara Açlıq Siyasi Tədqiqat Xansının körüstüşçə, ximiyevi oğut bilən təminlə zənciri açlıq soğudusu qarğanda teximi aciz bulub, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, onun təsiri yezigilik kəsib zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasıqı təsir görsədikən. Təklilçilərinin qarışçə, ximiyevi oğut təminatını üzüb qoyuşunun təsiri, arqağı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü, silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir körsüdüğünü bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Havarayı Təşkilatı yıqında bunularını büldürdü. El Nino ıssıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülcənin işçə, kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurgun rayonlarda ısıq dolqun, kurğaqçılıq, qatlıq yamğur qatarlıq hədidin ziyadı nacar havarayı vəqəsinin yüz beriş ihtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqınqı yıllardın buyan yezigilik

0: құроты білін шоғылланмақчы. Көнмендің Вентиянғычы болған шо күне етіп барыдыған қатнаш әвзәлікі чегірі халқыған сәпәргі чықшының ұзын линия пиланыдың маңамен дәплі маңыдыған күнділік таллашқа айлынышығы күш қошты. Язлық тәтілді чегірі халқыған бір айлы кішілері саяйты, тәтқиқат характердегі өгініш саяйты, истирахат саяхети үзліксіз жалланды.
1: Үрметлік радио аңлығычыла. Шының білән бұ қитимқы дұнияғы назар программымыз мүшеяд аяқлашды. Бұ қитимқы программымызның дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбекрем Мұқтар. Нөәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммед. Назаратсы Бақтияр Тұрды.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
3: Uzaq tarixi musabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardiki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq cayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanok kicə, tox yoludun zapçaslağı kicə, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
3: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qıdaqlı yaqtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı dostunla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, devamlıq bizde bulsun.

Meylən jığılaylı. Haras, bu qitim ər ayalla jığılaylı. Toy qılığala layıqın əpkəsin bulducu mu? Mahirənin baş sörtü göründü. Bizdək boydaqlaçı. Bərə şiqetini icar qamamsın. İcar asamğı buladdı. Şu günü ısıq ötüşüb qasa, ömürlük icarı asamı razdım. Umu bop qala. Haras, Sılala Guangzhou'dan qaytıp gəldi mu? O topqımı qarmaydı. Hə, qaytıp gəldi. Yığılışda jigitini əpardı, ənsirmənla. Mahirə mən üçün qarar çıxırıb olğan idi. Mən əzimətkə bu haqda söz etişim qala, o qoşuldu. Maqul, çataq yox, mən çoxum barı mən. Əmdə yürküm ənsi soqqı vatatdı. Kecicə ətidiki meydanını, kəyfiyyatını, şöhrətinin, sacidənin, sübhinin, əzimətinin çıra ifadlarını, mağın deyişi mümkün boğan sözlərini bərəqur pərəs qıb çıxdım. Ətisi restoranqa bağıcı boğan arlıqda şundaq ənsizçilikdə ötdüm.

Zilala allıqaçan şöhrətni unutuş, onu öz hayatından çıxırıb etiş üçün tayarlıq bolğan idi. Hatta 12 yıldan boyan qadırləb saxlap kilib atqan, şöhrətdən ikisinin ötken küllərgə mənsub olğan barlıq əstiliklərini qoşub közdən yoqatqan idi. Amma Sacidə texçi boldu qımay vatatdi. O, özünün barcı bəxsizləgini Zilaladın körüb, helidin heliğe onu izdəb cidəl çıxıratdi. Sacidə həqiqətən bu işləği çıdab duramadı. O, axri əzimətki pürsət bədi. Amma o, əzimətni rastalı yaxşı görəmi? O, rastalla şöhrətini bütünləyi unutub gitəliyəmədi. O, ənsirgən savaqdaşla olduruşuda yeni qandaq işlər yüz berdiğandı. Bola qızıqsanız, dektiniz dağımlı Ətki Radio Jorunu proqramımız orlaşdırılgan Gülmira Şəmşidinin Toy Köngnək namlıq povustunun davamıdır bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevimli anlıqçılar programımızın davamlaşdırıb atımız. Bəzdə məşu turmuşumuzdakı bir qısım dostlarımızı aptap pərəski oxşdub qalımız. Turmuşdan ayt suyduğan, hər bir günügə ümit bilən qaraydığan şu dostlarımızı həmimiz yaxşı görümüz. Ən şundaq bir kişi

0: قدرت تابسا دولت قدرت تابلو. اسمرلر مستقل بولسا دولت مستقل بولدو.
1: Uzaq tarixi musabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi, xlumay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlab gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılıvadıdır.
9: Mən börək, xlumay, tanat quzu üçün səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tanq atqızır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəl edəb qaldım.
1: Uzun məzgil uxulmay tanq atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
11: Mən bir tamçı su.
12: Mən mə bir tamçı su.
11: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
12: Mən pakı su ambırdın kəldim.
11: Güllükdə gülləni soğurumən.
12: Cüməkni çın ətməb bu. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
11: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan itizlanı soğardım.
12: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qap-qarı siyah qoxşab qaldım.
13: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
6: Yer şəhərdə 8 milyard adəm bə. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyən. Özünüzün usulü bilən zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilən əmbəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Cungo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdır. Cungoca zamani vilaşdırışda Cungoca usul bilən ғайрат қылып ішлейлі.